melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21:00.

Hai voi că să ne întrebăm, să știm din cine suntem. Eu sunt din Sucevița, cel mai mare, Ioviță, dar și eu sunt din Sucevița, cea mai mare, Voiculiță, tot a lui Popa Gheorghiță. Soră surioară, hăi, n-ați butla și patru cai. Du-te la copii tăi, la fetițe și băiat. Că ei te-or fi aștept.

Tată, unde-i mămuța? Am vândut-o, sărăcuță. Tată, du-te înapoi, adu pe mama la noi. Noi fără bani om trăi, dar fără mămuța.

loc în casă. Dorul meu să te sucească, să te faci bulgăr de iască, banii în cap se zoiască, plânsul să nu contenească.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: O noapte, o noapte, în șoapte.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. La Radio Noroc.

0: și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

o seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin timp. La Radio Noroc.

0: Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la știri. Lucrătorii independenți vor putea beneficia de întregul pachet de prestații sociale, inclusiv de indemnizație de maternitate. Pentru asta ei vor trebui să achite o taxă fixă majorată. Posibilitatea este oferită în baza unui proiect votat luni de Parlament în lectura a doua, informează Mod Press. Pentru a beneficia de prestațiile sociale, lucrătorii independenți vor trebui să depună o declarație scrisă la ghișeul Casei Naționale de Asigurări Sociale, prin care vor opta pentru achitarea unei taxe fixe majorate. Ca rezultate, vor putea beneficia de indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă, indemnizație de maternitate, indemnizație pentru creșterea copilului, indemnizație paternală, precum și de indemnizație unice în cazul adopției unui copil. Totodată și soțiile lucrătorilor independenți vor putea beneficia de indemnizația de maternitate. Conform prevederilor legale, în prezent, lucrătorii independenți beneficiază doar de pensie pentru limită de vârstă și ajutor de deces, fără a avea dreptul la indemnizație de maternitate sau la alte prestații sociale. Noile prevederi legislative vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2027.
1: Ședință festivă în format istoric, deputații din primul parlament al Republicii Moldova și actuala conducere a țării vor reveni miercuri 26 august în sala în care a fost votată declarația de independență din anul 1991. Evenimentul solemn organizat în incinta clădirii președinției va reuni miniștrii, diplomați, academicieni și semnatari ai actului fondator al statului. Ședința va fi moderată de Ioana Vatamanu Mărgineanu, nepoata doi dintre parlamentarii independenței. Cu această ocazie va fi deschis o carte de onoare pentru reflecțiile participanților și va fi inaugurată expoziția documentară Memoria Independenței.
2: Operatorii economici și furnizorii de servicii vor fi obligați să asigure condiții necesare pentru utilizarea produselor și serviciilor de către toate categoriile de persoane, inclusiv persoanele cu dizabilități. Obligația este prevăzută într-un proiect de lege aprobat luni de Parlament în lectura a doua cu 65 de voturi, comunică Mold Press. Astfel, accesul la produse și servicii va fi facilitat pentru persoanele cu mobilitate redusă, inclusiv cele cu dizabilități, persoanele vârstnice și cele cu limitări funcționale temporare sau permanente.
1: Parcare nefericită pe malul Nistrului, un autoturism de model Dacia a ajuns direct în apele râului după ce șoferul a uitat cel mai probabil să tragă frâna de mână. Automobilul a alunecat de pe mal și s-a scufundat parțial în apă. Pentru o recuperare acestuia a fost nevoie de intervenția unui tractor care a reușit să tragă vehiculul înapoi pe uscat. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită, iar poliția investighează acum toate circumstanțele acestui incident neobișnuit.
2: Prim-ministrul Armeniei, Nicol Pașinian, a declarat că va fi foarte bucuros dacă țara sa va fi exclusă din Organizația Tratatului de Securitate Colectivă, CSTO, relatează Meduza. Pot afirma cu certitudine, nu ne vom intensifica activitatea în cadrul CSTO. În cadrul organizației au loc discuții, iar țara ar putea fi exclusă. Aș fi foarte bucuros dacă organizația ar decide să excludă Armenia din CSTO. Acest lucru ne-ar scuti de dilema să ieși sau să nu ieșim, a declarat Pașinian, răspunzând la întrebările membrilor Parlamentului cu privire la programul guvernului pentru perioada 2026-2031.
1: Alertă pe litoralul românesc, două drone militare de tip Gerber au fost descoperite duminică în apele Mării Negre, una dintre ele fiind extrem de periculoasă. Primul aparat de zbor a fost identificat în zona Costinești și nu transporta muniție. La doar câteva ore distanță, un al doilea fragment de dron a fost depistat plutind în apropiere de gura Portiței. De această dată, specialiștii forțelor navale române au confirmat că obiectul avea încărcătură explozivă activă. O echipă de scafandri de luptă a intervenit de urgență la fața locului și a reușit să neutralizeze explozibilul în condiții de deplină siguranță.
0: Meteo la Radio Noroc.
2: Astăzi, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros pe întreg teritoriul țării, va ploua slab, vântul va sufla din nord-est, moderat până la puternic. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 26 de grade în nordul țării și 31 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 27 și 30 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine va ploua doar în sudul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O zi bună în continuare!

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: parte.
1: Sună clopoțelul veștilor bune! Din 17 până în 28 august, Radio Noroc și Librariu spun la bătaie un concurs cu poftă de școală. Înregistrează un mesaj audio cu cel mic și lasă-l să ne spună de ce îți dorești să te întorci la școală. Trimite mesajul pe WhatsApp la 0799 949 66. A doua zi, tragem la sorți un câștigător care pleacă acasă cu un certificat valoric Librarius. Poate chiar mâine vocea copilului tău va răsuna la Radio Noroc. Dimineața cu Noroc și Librarius. Școala vine cu distracție și premii. Detalii pe pagina de Facebook Radio Noroc.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
4: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare, mii de covoare, la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admiri cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton, fii parte a istoriei pe 28 august.
5: Maria, cum îți merge afacerea?
6: Ei, merge.
5: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
6: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
5: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
7: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
6: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.
10: Ce să vă spun? Bună dimineața, dragii mei ascultători! Este ora 7:22. Vai, dar ce zi frumoasă și senină se anunță astăzi! O zi ca oricare alta care vine cu întâlniri pentru fiecare, cu emoții, cu întâmplări și cu mici surprize. Dar poate tocmai asta este frumusețea unei zile obișnuite. Niciodată nu știm ce moment simplu se poate întâmpla într-o amintire, se poate întâmpla și se poate transforma într-o amintire frumoasă. Până la publicitate, ne-au fost alături Igor Strebitski, Cristi Ruj și Iuria Sadovni cu muzică bună pentru un început de zi pe măsură. Iar astăzi avem mai multe sărbători interesante. Printre aceste sărbători mă uit în calendarul nostru pe care de fiecare dată îl spunem aici la radio. Avem ziua unui sărut pentru o zi frumoasă. Eu zic că e o zi perfectă ca să avem acel sărut de dimineață. Pupic, sărut, luați-o cum doriți, pentru că și el este dătător de energie, dătător de viață și de bună dispoziție. Specialiștii însă au înlocuit această zi, dacă tot să mergem după ziua împăcării, după ziua sărutului cu ziua împăcării. Deci, practic, o zi neoficială care îi încurajează pe oameni să lase supărările deoparte și să se împace după certuri. Foarte bună întrebare, zic eu, pentru ascultători. Uite, acum stăm și ne gândim cine ar trebui să facă primul pas după o ceartă. Că de fiecare dată zicem, suntem noi mai înfumurați sau avem noi orgoliu propriu și zicem, nu, lasă-l pe el sau lasă-l pe ea să facă primul pas în împăcare. Eu cred că uneori acel îmi pare rău spus la timp poate repara mai mult decât ne putem imagina noi. Alteori, hai să lăsăm în urmă ceea ce a fost, această frază binecunoscută poate deschide o ușă către liniște. Iar împăcarea nu înseamnă să uităm tot ce ne-a durut și nici să renunțăm la demnitatea noastră. Înseamnă să alegem să nu mai purtăm cu noi greutatea asta supărării care se poate transforma sau poate genera în ceva mai rău și știm foarte bine că și așa există lucruri mai puțin frumoase în viața asta. De ce mai, să mai contribuim și noi la o altă supărare? Să nu fim supărați azi toată ziua, asta vă îndemn pe fiecare. Așa că dacă aveți pe cineva în suflet cu care poate nu mai vorbiți, poate că acesta este semnul împăcării voastre. Fiți buni, fiți deschiși și acolo unde se poate alegeți împăcarea, pentru că uneori cea mai mare victorie este să redescoperim liniștea și dragostea dintre oameni. Și dacă am spus eu mai devreme că un sărut poate să ducă la o împăcare, la o zi frumoasă, hai să ne cânte în continuare Trei Sudieste alături de Andra, Un sărut cât o viață, ca așa și este, după care blocul de muzică populară vă încântă și vin aici Zinaida Julia, Igor Cuciuc și Andreea Voica aici la Radio Noroc. Eu, Sanda Porubin, vă spun bună dimineața!

0: La Radio Noroc suntem matinali. Ai o dimineață reușită cu muzică de acasă, invitați speciali, glume și surprize.
1: Iată, despre surprize voiam să vă vorbesc în continuare, mai exact despre faptul că avem un concurs în plină desfășurare aici la Radio Noroc. Împreună cu Librarius îți dăm un voucher și sigur o carte care e în curricula din acest an, Singur pe lume, de Hector Malo. Ce trebuie să faceți, dragii noștri ascultători mai mici, pitici, cei care merg la școală? Trebuie să ne trimiteți un mesaj audio la numărul de telefon pe Viber, neapărat 0799949666. Ăsta este numărul de telefon. Ne trimiteți un mesaj audio în care să ne spuneți în câteva secunde de ce vreți să mergeți la școală. Am tot ascultat mesajele voastre și în fiecare zi un voucher a plecat la un ascultător. Neapărat facem acest lucru și astăzi, pentru că v-am promis, până pe 28 august în fiecare zi dăm un voucher și facem o surpriză unui copilaș. De fapt, ce vrem să facem este să îi fidelizăm pe ascultătorii noștri, pentru că de fiecare dată am spus-o, sunt de diferite vârste și asta ne place, pentru că e un schimb de energie, e un schimb de informații și, sigur, ne place să știm cine sunt ascultătorii noștri. Trebuie să vă mai spun că astăzi, pe lângă ziua împăcării, așa au numit-o specialiștii, este ziua independenței Uruguayului. O sărbătoare națională și marchează declararea independenței Uruguayului în 1825. Uruguayul este una dintre țările sud-americane, ale căror nume este asociat cu un râu important, Rio Uruguay. La fel, astăzi este ziua națională a Banana Split-ului. 25 august este dedicată celebrului desert cu banană înghețată și topping. Este asociat cu invenția desertului din Pennsylvania în 1904. Uite așa, eu aș vrea însă să și mi-a atras atenția o altă zi importantă, o zi pe care, de care noi oamenii avem grijă, în sensul că în ultima perioadă tot mai mult se vehiculează despre reciclare, despre second hand. Și uite, astăzi este ziua hainelor second hand, adică hainelor purtate anterior, dar hainelor la mâna a doua. O zi care ne amintește că lucrurile pe care noi nu le mai folosim, deci nu ne mai sunt utile, pot primi o a doua viață, pentru că de multe ori avem în dulap haine pe care nu le mai purtăm, prin casă obiecte de care nu mai avem nevoie sau, în general, lucruri care ne se par demodate, dar care pentru altcineva pot fi exact ceea ce caută. Second hand nu înseamnă mai puțin bun, așa cum cred mulți dintre noi. Înseamnă mai puțină risipă, mai multă reutilizare și mai multă grijă pentru mediul în care trăim. Și întrebarea este cum putem face noi concret sau ce putem face noi concret pentru a încuraja reciclarea și reutilizarea. Putem începe cu lucrurile simple, să donăm hainele pe care nu le mai portăm, să cumpărăm produse second hand atunci când avem această posibilitate, adică să nu fim mai stingheriți sau să ne rușinăm, să reparăm obiecte în loc să le aruncăm, să le sortăm corect, mă refer aici la deșeuri pentru reciclare. Putem de asemenea să ne gândim de două ori înainte să facem cumpărături, să ne știți senzația aia când te duci în magazin și ai nevoie de tot, acel shopping compulsiv poate fi reorganizat, uite, odată cu această sărbătoare. Și trebuie să ne întrebăm de fiecare dată când vrem să cumpărăm un lucru, chiar avem nevoie de el, pentru că cel mai bun deșeu este cel pe care nu îl producem, așa spun specialiștii. Iar atunci când un obiect nu ne mai este util, înainte să-l aruncăm, să ne întrebăm, poate o fi unul folositor sau poate fi folosit de altcineva, poate fi el reparat, poate fi transformat în altceva. Schimbarea, clar, nu trebuie să înceapă de undeva departe, începe chiar din dulapul nostru, din casa noastră, iar hainele la mâna a doua, lucrurile la mâna a doua, înseamnă o a doua șansă pentru tot, iar reciclarea înseamnă o șansă în plus pentru planeta noastră. Uite, astăzi este ziua second hand, ziua în care încercăm să facem ordine în garderoba noastră și să vedem lucruri de care avem nevoie, lucruri care ne priesc și să nu le aruncăm, ci să le donăm sau să le facem cadou altor persoane. Bun, mai avem sărbători, neapărat vorbim despre ele într-o altă intervenție. Eu în continuare vă las cu Tania Turturaniu, care recent a lansat un cântec nou pe placul tuturor, Tedu, așa se numește, după care vin și Lupi Luca Lancea, Arsenium și Holograf. Stați aproape de mine, Sada Porubin sunt, bună dimineața încă o dată!
2: Iubitul meu, vreau să vorbim, Raz acest speri orice bărbat. Stai liniștit, doar povestim despre ce încă nu s-a întâmplat.

0: cu Holcim construim temelii trainice pentru o țară puternică. Acum ai preț promoțional la cimentul Patriot.
1: Clopoțelul veștilor bune. Din 17 până în 28 august, Radio Noroc și Librarius pun la bătaie un concurs cu poftă de școală. Înregistrează un mesaj audio cu cel mic și lasă-l să ne spună de ce îți dorești să te întorci la școală. Trimite mesajul pe WhatsApp la 0799 949 66. A doua zi, tragem la sorți un câștigător care pleacă acasă cu un certificat valoric Librarius. Poate chiar mâine vocea copilului tău va răsuna la Radio Noroc. Dimineața cu Noroc și Librarius. Școala vine cu distracție și premii. Detalii pe pagina de Facebook Radio Noroc.
2: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe

0: la MOL Telecom.
1: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
2: Nu rata ofertele din luna august la Local. Unt Iași Belou sub 82,5% 180 grame la 27,99 lei. Vin spumant Cricova 750 ml la 40,99 lei. Balsam de rufe Semana 2 litri la 89,99 lei. Scanează aplicația MyLocal, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Ce dulce! E prețul unui Dacia Bigster. Acum de la 20.500 de euro. Da, ai auzit corect. Dacia Dag Hermes. Petrican 17.
4: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admiri cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton. Fii parte a istoriei pe 28 august.
5: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
6: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 26 august, la Linela poți cumpăra Lati, unt extra din smântână dulce la doar 32 de lei și 99 de bani și Lavazza, cafea măcinată crema e gusto la doar 89 de lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
7: 100 de smartphone-uri sunt puse în joc. Tu alegi iPhone sau Samsung. Ai card salarial MAIB? Deschide MyBank, accesează contul salarial și descoperă secțiunea de beneficii. Apasă pe butonul de promoții, înregistrează-te și achită cu cardul tău salarial MAIB. Tu conduci MAIB.
8: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
10: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: Radio Noroc. Radio Noroc. 1, 2, 3, 4. La Radio Noroc pe unda distracției, un show cu ei, Sanda și Andrei. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bun găsit! Majoritatea parlamentară PAS nu a susținut mai multe amendamente propuse de deputatul partidului nostru, Alexandru Berlinski. La noul cod privind organizarea și funcționarea Parlamentului, printre acestea se numără obligativitatea examinării proiectelor de lege în cel mult 6 luni de la înregistrare și constituirea unei comisii de anchetă la solicitarea cel puțin unui sfert dintre deputați în anumite situații. Berlinski a mai propus ca moțiunile să fie amânate în lipsa cvorumului, nu considerate respinse. Deputatul susține că modificările ar consolida drepturile opoziției și ar preveni blocajele procedurale. Propunerile nu au întrunit însă voturile necesare. Ședința de la Curtea de Apel Centru în dosarul frauda bancară în care Vladimir Plahotniuc a fost condamnat în primă instanță a fost amânată pentru miercuri 26 august ora 13. Procurorii și avocații s-au prezentat luni în instanță, iar Plahotniuc a participat prin videoconferință, însă au lipsit reprezentantul Ministerului Finanțelor și alți apelanți. Anterior, ședința fusese perturbată și de o alertă cu bombă. Plahotniuc a fost condamnat în aprilie la 19 ani de închisoare. Sentința a fost contestată de ambele părți, procurorii cer o pedeapsă mai mare, iar apărarea susține că hotărârea este ilegală și neîntemeiată. Coletele comandate de moldoveni de pe platformele internaționale ar putea fi taxate după reguli noi începând din 2027. Ministerul Finanțelor discută cu operatorii poștali și de curierat modificarea regimului TVA, dar și posibilitatea introducerii unei taxe pentru procesarea fiecărui colet. Autoritățile analizează și consolidarea controlului vamal asupra importurilor de mică valoare în contextul creșterii cumpărăturilor online. Scopul declarat este asigurarea unei concurențe echitabile între comercianții locali și platformele internaționale. Deocamdată nu există o decizie finală și nici nu a fost stabilită valoarea eventualelor taxe, precizează Ministerul Finanțelor. Mai multe companii din domeniul gazificării sunt vizate într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la aproximativ 4 milioane de lei. Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, firmele sunt bănuite că în perioada 2023-2024 ar fi indicat în evidența contabilă date denaturate despre venituri și cheltuieli și nu ar fi declarat integral banii încasați pentru lucrările de gazificare și conectarea consumatorilor. În cadrul anchetei au fost efectuate percheziții la sediile unor companii, domiciliile persoanelor cu funcții de răspundere și în automobilele acestora. Au fost ridicate documente și alte probe, iar investigațiile continuă. Persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției. Din actualitatea internațională, aflați că Armenia intenționează să înceapă în viitorul apropiat procedura pentru depunerea oficială a cererii de aderare la Uniunea Europeană. Anunțul a fost făcut de premierul Nikol Pașinian, care a precizat că Erevanul vrea mai întâi să înainteze candidatura și să afle poziția Bruselului înainte de organizarea unui eventual referendum privind aderarea. Armenia este în prezent membra Uniunii Economice Euroasiatice, structură condusă de Rusia, iar Moscova avertizează că apartenența simultană la cele două blocuri ar genera incompatibilități. În 2025, Armenia a adoptat deja o lege privind lansarea procesului de integrare europeană. Țările de jos ar putea boicota și Eurovision 2027 dacă Israelul va fi admis în competiție. Radiodifuzorul public olandez și-a exprimat rezervele privind participarea pe fondul situației din fâșia Gaza și al controverselor legate de prezența Israelului la concurs. Olanda a lipsit și de la Eurovision 2026, desfășurat la Viena într-un protest similar. Pentru ediția din 2027, poziția definitivă va depinde de deciziile Uniunii Europene de Radio și televiziune și de lista finală a participanților. Concursul de anul viitor este programat în luna mai în orașul bulgar Burgas, după victoria Bulgariei la ediția din 2026. Site-ul oficial Eurovision confirmă deja Burgas drept gazdă a celei de-a 71-a ediții a competiției. Statele Unite extind sancțiunile împotriva Iranului, vizând 5 sectoare considerate vitale pentru economia țării: activele digitale, tehnologia, aurul, aviația și transportul maritim. Secretarul american al trezoreriei a avertizat că vor fi accelerate și sancțiunile secundare împotriva entităților din alte state care continuă să faciliteze tranzacțiile Teheranului. Acesta riscă inclusiv excluderea din sistemul financiar bazat pe dolar. Oficialul american a declarat că nimeni nu este la adăpost de sancțiuni, inclusiv partenerii economici importanți ai Iranului. China a criticat măsurile, susținând că sancțiunile și presiunile nu vor soluționa conflictul din Orientul Mijlociu. Washingtonul încearcă astfel să intensifice presiunea economică asupra Teheranului în condițiile în care negocierile privind războiul și redeschiderea strâmtorii Ormuz rămân în impas. Încheiem știrile cu datele meteo.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil, pe alocuri sunt posibile ploi, vântul va sufla din est, noaptea temperaturile vor coborî între 16 și 20 de grade, temperaturile diurne vor oscila între 28 și 32 de grade, în Chișinău se anunță 30 de grade Celsius. Gata știrile, vă mulțumesc pentru atenție, cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră, păstrați frecvența Radio Noroc și savurați compania colegei mele Sanda la Dimineața cu Noroc.

0: Dimineața cu Noroc.
1: Bună dimineața, Cristina!
2: Bună dimineața, bine te-am regăsit!
1: Bine te-am găsit și eu. Eu sunt așa, mai plină de energie astăzi. Așa? Îți spun imediat despre ce discutăm. În primul rând vreau să discutăm despre prognoza meteo.
2: Așa.
1: Am citit recent, sau cel puțin colegii noștri jurnaliști de la BBC au făcut un reportaj referitor la acest fenomen El Niño, care influențează temperaturile globale. Și după o analiză mai amplă, profundă și mai amplă, în 2027 ar putea deveni cel mai călduros an din istorie. Fenomenul climatic El Niño, care se dezvoltă în Oceanul Pacific, ar putea fi unul dintre cele mai puternice înregistrate vreodată. Asta ne avertizează Met Office, serviciul meteorologic britanic, iar intensificarea sa ar putea contribui la noi recorduri de temperatură și la fenomene. Dacă până acum anul sau recordul stabilit a fost în 2024, 2027 se anunță a fi și mai fierbinte la propriu.
2: E o catastrofă asta. Consecințele cu siguranță vor fi grave, pentru că dacă ne raportăm la anul 2026, la vara acestui an, chiar recent am și dat pe post o știre despre decesele care au fost provocate de valul de căldură în Europa.
1: Da.
2: Și cifra este destul de alarmantă, dacă nu mă înșel, era vorba de peste 32.000 de persoane. E un număr
1: extrem.
2: E o catastrofă.
1: Aș vrea să-ți mai spun că cei de la Met Office au calculat cumva și temperatura din Oceanul Pacific. De fapt, zona cheie a Pacificului este cu 2 grade Celsius peste media normală, iar potrivit prognozelor Met Office, acestea ar putea depăși 3 grade în următoarele luni, nu ani.
2: Trist.
1: E foarte, foarte trist. Stau și mă gândesc acum că pe lângă faptul că noi, ca în calitate de oameni, de cetățeni, de locuitori acestei planete, contribuim cumva, vrem, nu vrem, la încălzirea globală.
2: Bineînțeles.
1: Da. Și ea, având repercursiunile atât de grave asupra mediului în care trăim noi, stau și mă întreb ce se va întâmpla nu departe, în 2027. Și cum vom putea să supraviețuim? Pentru că vorbim aici despre agricultura care este...
2: Care are de suferit.
1: Exact, vorbim aici, dar și nu
2: știu. Care este sursa de hrană a omului.
1: Exact. Da. Nu știu ce ar trebui să facem, să fim mai atenți, să...
2: Cam târziu începem să conștientizăm niște lucruri, din păcate, pentru că deja efectele sunt greu de oprit a acestei activități nesăbuite a omului și avem ceea ce avem și e trist.
1: Da, și să nu uităm că apa, izvorul vieții, încet, încet seacă.
2: Seacă, pentru că dacă nu plecăm departe, ne uităm ce se întâmplă acasă.
1: Da. Da.
2: Ce se întâmplă cu nivelul Dunării, ce se întâmplă cu nivelul apei din Nistru, care tot scade.
1: Măi, am pornit această știre de la fenomenele meteorologice.
2: Stai că mi-ai zis că astăzi ești mai energică.
1: Știi de ce? Că m-a zgoduit pământul.
2: Și mi-e frică.
1: La propriu m-a zgoduit. Ai simțit cu tremurul din această dimineață?
2: Nu l-am simțit.
1: Haideți să vă spun istoria.
2: Sunt așa nesimțită din punctul ăsta de vedere.
1: Și eu credeam că sunt nesimțită, dar se pare că algoritmii corpului meu au zis o resetare.
2: Poate devine mai
1: sensibil. Da, astăzi dimineață, deci dormeam ca orice cetățean la ora 4:56, parcă s-a înregistrat. Așa. Și la un moment dat am simțit, nu a fost zguduirea aia mai accentuată, dar am simțit, bine, fiind și liniște, fiind și în starea aia de imponderabilitate, da? Când ești în pat, cumva așa, te simți în aer. Am simțit acea... nu a fost nici zguduire și nici zgâlțâire. Am auzit cumva un sunet din ăsta care este tipic cu tremurul.
2: Te-a speriat?
1: M-am ridicat, așa, am ridicat capul și zic, fie am simțit că uneori știi că avem un somn mai profund și sunt lucruri care poate nu ni se întâmplă, dar noi avem impresia că ele s-au întâmplat pentru că așa a fost somnul nostru. Păi am întrebat stânga-dreapta, nimeni nu a simțit nimic. Ok, ajung
2: nici
1: aici
2: Petru,
1: la...
2: nimeni.
1: Nu, ajung aici la birou. Bine, ei dormeau, dar încercam, ajung aici la birou și îl întreb pe băiatul de sunet, zic, ai simțit cutremurul? Zice, nu, n-a fost niciun cutremur. zic, clar, mi s-a părut. Noroc de colega noastră de la Știri Măruara, care a venit, bine, ajunsesem în pauza de publicitate să ne intersectăm și zic, a fost cu tremur, zic, ce, da, a fost cu tremur. Punem, zic, mai multe detalii. 4.4 a fost cu tremurul în zona seismică Vrancea-Buzău, la ora 4.56 de minute, la o adâncime de aproximativ 145 de kilometri. Și a fost resimțit și în Republica Moldova, la Chișinău. Cu știrile mai detaliate despre acest cutremur, sigur, revii tu.
2: Consecințe nu sunt, nu? Consecințe nu sunt.
1: Slavă Domnului!
2: Asta e, de asta cumva la știri s-a trecut
1: slavă
2: cu vederea pestele,
1: da.
2: Pentru că astfel de cutremure se întâmplă destul de frecvent,
1: da,
2: în ultimul timp. Să sperăm că nu vor fi mai mari, pentru că atunci când e vorba de hai să nu ne gândim atât de grav. Da, să sperăm că se rezumă la grade mici.
1: Ah, ok.
2: Nu,
1: gata, am înțeles.
2: Urcăm pe scara Richter mai sus.
1: Eu mă uitam acum 25 august 2026, clar va fi însemnat precum un cutremur mic de 4.4 pe scara Richter, dar mă uit acum în calendarul anului, zilei de 25 august, în decursul anilor. Uite, astăzi Galileo Galilei și-a prezentat telescopul în fața autorităților venețiene. Și astăzi, sau ca astăzi, în 1835, a fost marea farsă a lunii. Ziarul de Saint-Denis a publicat articole despre presupusa descoperire a unor forme de viață și chiar a unei civilizații pe lună. Zile, zic eu, însemnate și istoric vorbind, aici asta pentru specialiști, oamenii de știință. Așa. Care tot analizează ce se întâmplă pe lună și...
2: Da, în ultimul timp, cumva, conexiunea dintre Pământ și cealaltă parte a realității devine captivantă, da, pentru noi.
1: E și interesantă în același timp. Băi, mă uit în calendar, 25 august, este vară, încă. Ne mai bucurăm de ultimele zile de vară și atunci...
2: Ultima săptămână.
1: Pentru cei care au fost la mare să ne cânte Aura despre mare, pentru cei care urmează să meargă tot ne cânta Aura despre mare, să ne face o predispoziție de vacanță și după am pregătit și alte cântece, rămâneți și stați cu noi pe Frecvența Radio Noroc.

0: clopoțelul veștilor bune. Din 17 până în 28 august, Radio Noroc și Librariu spun la bătaie un concurs cu poftă de școală. Înregistrează un mesaj audio cu cel mic și lasă-l să ne spună de ce îți dorești să te întorci la școală. Trimite mesajul pe WhatsApp la 0799 949 66. A doua zi, tragem la sorți un câștigător care pleacă acasă cu un certificat valoric Librarius. Poate chiar mâine vocea copilului tău va răsuna la Radio Noroc. Dimineața cu Noroc și Librarius. Școala vine cu distracție și premii. Detalii pe pagina de Facebook Radio Noroc.
1: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600 006.
2: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
3: Atunci când căldura devine la Maib, găsește asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu, 100% online, direct din Maib Bank. Tu conduci. Maib.
4: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
5: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
6: Dor din dor.
0: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
7: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moldcell Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moldcell sau pe eShop moldcell.md.
8: Vara asta ai zero chef de lucru?
9: Avem noi soluția!
8: Tu te odihnești, iar internetul și televiziune de la Starnet lucrează! Stabil, rapid și fără pauze! Și toate astea la doar 120 de lei pe lună! Stai că mai este ceva! Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online! Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii!
10: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții

0: 14410, Orhei 14450, Strășeni.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a

Când auzim cuvântul festival, ne gândim de cele mai multe ori la muzică, scene, oameni adunați împreună, dans, mâncare, artă și voie bună. Astăzi, festivalul pare să fie un fenomen firesc al societății moderne. Există festivaluri de muzică, de film, de teatru, de literatură, de vin, de gastronomie, de tradiții, de meșteșuguri sau chiar dedicate unor produse banale. Dar dacă privim mai atent, descoperim că ideea de a aduna o comunitate pentru a celebra ceva este mult mai veche decât festivalurile moderne. Festivalul nu s-a născut odată cu scena, cu microfonul sau cu boxele. El își are rădăcinile în vechile sărbători comunitare, în ritualurile religioase, în schimbarea anotimpurilor, în recoltă, în celebrarea zeilor, a eroilor sau a unor evenimente importante pentru comunitate. Cu alte cuvinte, înainte ca oamenii să inventeze festivalul în forma pe care o cunoaștem astăzi, ei aveau deja nevoie de un moment în care să se oprească din munca de zi cu zi și să fie împreună. Festival este legat de idee de sărbătoare și provine din familia de cuvinte derivate din latinescul festivus, care înseamnă de sărbătoare, vesel, festiv. În spatele cuvântului se află însă un fenomen mult mai vechi decât limba latină. În lumea antică, oamenii organizau mari sărbători publice în cinstea zeilor. Grecii, de exemplu, aveau festivaluri dedicate lui Dionisos, zeul vinului, al fertilității și al teatrului. Aceste sărbători nu însemnau doar ceremonii religioase. Erau adevărate evenimente comunitare, cu

muzică, dans, procesiuni și spectacole. Un exemplu celebru îl reprezintă Dionisiile, sărbători organizate la Atena. În cadrul lor se desfășurau concursuri dramatice, iar publicul urmărea tragedii și comedii. Și romanii aveau numeroase sărbători publice. Unele erau religioase, altele marcau victorii militare, evenimente importante sau diferite momente ale calendarului agrar. Așadar, festivalul are o caracteristică esențială. Adună oamenii în jurul unei valori comune. Poate fi vorba despre credință, recoltă, vin, muzică, tradiție, artă sau pur și simplu dorința de a petrece împreună. Omul de altă dată era mult mai dependent de anotimpuri decât omul modern. Venirea primăverii însemna începutul unui nou ciclu agricol. Vara aducea munca pământului, iar toamna era timpul recoltelor. După cules, oamenii aveau un motiv foarte puternic pentru a se aduna și a sărbători. Această legătură dintre natură și sărbătoare se regăsește foarte bine și în cultura Republicii Moldova. Spațiul nostru cultural este unul în care satul, pământul, via, livada, câmpul, anotimpurile au un rol important în formarea tradițiilor. Nu întâmplător avem sărbători și manifestări dedicate vinului, pâinii, recoltei, florilor, pomilor, meșteșugurilor și cântecului popular. De fapt, multe dintre festivalurile contemporane din Moldova sunt continuarea într-o formă modernă a unor obiceiuri comunitare mai vechi. În Republica Moldova, sărbătoarea comunitară ocupă un loc important. De-a lungul timpului, oamenii s-au adunat la hramul satului, la nunți, la așezători, la târguri. În aceste momente, nu există o separare atât de strictă între muzică, dans, cântare, mâncare, meșteșug. Un om putea veni la o sărbătoare pentru a vinde un obiect lucrat manual, pentru a asculta lăutarii, pentru a gusta bucatele pregătite de gospodine, pentru a întâlni rude, prieteni sau pur și simplu pentru a vedea ce mai este nou în comunitate. Această combinație este, de fapt, una dintre caracteristicile festivalului modern. Astăzi spunem festival de gastronomie, festival de muzică sau festival de tradiții. Însă în satul tradițional aceste lucruri nu erau separate, ele făceau parte din aceeași viață. De aceea festivalul contemporan poate fi privit ca o formă modernă de reîntâlnire cu comunitatea. Unul dintre cele mai frumoase exemple din Moldova este festivalul Mărțișor. Mărțișorul este o tradiție străveche legată de începutul primăverii, iar simbolul său, firul alb împletit cu cel roșu, a devenit unul dintre cele mai recunoscibile elemente culturale ale spațiului nostru. Practica mărțișorului este inclusă din 2017 în lista reprezentativă UNESCO a patrimoniului cultural imaterial al umanității. Dar mărțișorul nu a rămas doar un obicei. În Moldova, această tradiție a devenit și inspirație pentru unul dintre cele mai importante evenimente culturale ale țării, Festivalul Internațional de Muzică Mărțișor. A fost lansat la Chișinău în 1968, iar în timp a devenit o importantă platformă pentru muzică și arte. În 2026, Festivalul Mărțișor a ajuns la cea de-a 60-a ediție, cu evenimente organizate în capitală și în alte localități ale țării. Alt exemplu interesant de festival este Festivalul Gustar, organizat în zona Orheiului Vechi. A început în 2010 și s-a remarcat prin faptul că a adus muzica într-un spațiu natural spectaculos, transformând peisajul de la Orheiul Vechi într-un adevărat amfiteatru. Chiar și numele festivalului este interesant, pentru că este legat de luna august și de ideea de vara a ajuns la maturitate. Așadar, festivalul nu este doar un concert, este o experiență culturală. Oamenii vin într-un anumit loc pentru muzică, dar descoperă în același timp peisajul, istoria și atmosfera spațiului.

încercat să găsim un strămoș moldovenesc al festivalului modern, am putea previa și spre Iarmaroc și târg. Într-un târg tradițional se întâlneau oameni din localități diferite. Se vindeau produse, se cumpărau obiecte, se schimbau informații, se ascultau muzicanți, se mânca și se socializa. Târgul era, prin urmare, mult mai mult decât un loc de comerț. Era un loc de întâlnire. Într-un fel, festivalul modern a preluat această funcție. Oamenii nu vin doar să cumpere sau să privească un spectacol. Ei vin să fie împreună. De aceea, la festivalurile contemporane din Moldova găsim foarte des meșteșuguri, producători locali, bucate tradiționale, muzică, dans, expoziții și ateliere. Este aceeași idee veche, doar ambalată într-o formă nouă. Un festival poate avea și rolul de a păstra memoria unei comunități. El poate readuce în anteția publicului un cântec, un dans, o tehnică de țesut, un instrument muzical, un costum popular sau o rețetă. În acest sens, festivalul devine o scenă a memoriei. Toate acestea spun ceva despre noi, despre ce am fost, despre ce încă suntem ca popor, ca neam și poate cel mai important, despre ceea ce vrem să nu pierdem. În cazul Moldovei, festivalurile sunt spații în care identitatea culturală este prezentă nu doar localnicilor, ci și vizitatorilor din alte țări. Costumul popular, doina, hora, kobza, ceramica, bucatele tradiționale, vinul, devin astfel nu doar elemente ale trecutului nostru, ci și un instrument prin care Moldova se prezintă lumii întregi. UNESCO recunoaște mai multe elemente de patrimoniu cultural imaterial asociate Moldovei, dintre care colindul de ceată bărbătească, tehnicile tradiționale de realizare a scoarțelor, practicile culturale asociate zilei de 1 martie, arta cămășii cu altiță și din 2025 cunoștințele, tehnicile și muzica tradițională asociate kobzei. Iar festivalul este unul dintre locurile în care asemenea elemente pot fi văzute, ascultate și transmise mai departe. De ce mai avem nevoie de festivaluri într-o lume în care putem asculta orice muzică de acasă, putem vedea spectacole online și putem cumpăra, dacă vrem, orice pe internet? Vă spun eu. Pentru că festivalul nu este doar despre ceea ce vedem. Este despre ceea ce trăim împreună. Un cântec ascultat singur în căști nu este același lucru cu un cântec cântat în fața a mii de oameni. O fotografie cu un costum popular nu este același lucru cu întâlnirea cu femeia care l-a cusut. O rețetă citită pe internet nu este același lucru cu gustul unei mâncări pregătite după rețeta bunicii. Festivalul astfel creează experiență și, poate mai important, el creează amintiri comune. În esență, festivalul este una dintre cele mai vechi dorințe ale omului de a fi împreună. Din sărbătorile antice dedicate zeilor până la festivalurile moderne de muzică de la iarmaroacele satelor și până la marele evenimente culturale, oamenii au căutat mereu un motiv pentru a se întâlni. În Moldova, motive nu lipsesc. Avem primăvara mărțișorul, avem vinul și recolta, avem pâinea și bucatele tradiționale, avem ghia, covorul, ceramica și lemnul, avem doina, hora, kobza și muzica lăutărească, avem povești, legende, meșteșuguri și obiceiuri. Toate acestea pot deveni la un moment dat un festival. Cultura trăiește atunci când este cântată, când este dansată, gustată, povestită și împărtășită. Iar o țară precum este Republica Moldova, unde tradițiile satului, memoria familiei și legătura cu pământul au un rol atât de important, festivalul poate deveni doar o punte

0: povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online.
1: Și pentru că festival înseamnă oameni, înseamnă familie, înseamnă tradiții, cât de bine îi șade mesei cu oamenii dragi alături. Surorile Osoianu, bine îi șade mesei mele!

0: sunt mai simple cu Librarius. În librării și online găsiți cel mai mare sortiment de auxiliare și rechizite școlare cu reduceri de până la 25% la întregul sortiment și 30% la toate ghiozdanele. Librarius. Totul pentru un an școlar excelent!
1: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
2: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
3: 5 modele Dacia. Toate tipurile de motorizări, tracțiuni și transmisii. Reduceri de care nu au mai fost. Ai vrea un Duster cu 18.500 de

0: mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44 sau accesa ecoprofil.md.
3: Nu rata ofertele din luna august la Local. Unt Yes Below 82,5% 180 grame la 27,99 lei. Vin spumant Cricova 750 ml la 40,99 lei. Balsam de rufe Semana 2 litri la 89,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Ioane, vara asta mergem la mare.
5: La mare? De unde bani?
4: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
6: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
4: Și după vacanță facem și reparație.
6: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit. Două puncte de trecere a frontierei cu Ucraina, Vulcănești și Mirnoi, au fost sistate temporar în această dimineață în urma unor noi atacuri cu drone de tip Shahed înregistrate în Ucraina. Potrivit poliției de frontieră, radarele Armatei Naționale au detectat aparatele de zbor care se deplasau spre spațiul nostru aerian, însă acestea au căzut pe teritoriul ucrainean, unde au avariat punctul de trecere Vinogradovka. Punctul Mirnoi și-a întrerupt activitatea din cauza declanșării alarmei pe partea ucraineană. Autoritățile precizează că nu există victime și nu au fost găsite resturi de drone în Republica Moldova. Poliția de frontieră menține în continuare toate măsurile de securitate. Parlamentul a votat în lectura a doua un nou cod privind organizarea și funcționarea legislativului, care introduce reguli pentru limitarea traseismului politic și acordă opoziției un spațiu distinct în agenda parlamentară. Deputații care părăsesc o fracțiune nu vor putea adera ulterior la alta și nu vor putea fi create fracțiuni ale partidelor care nu au intrat în Parlament în urma alegerilor. Documentul instituie și ziua opoziției. În prima ședință plenară din fiecare a șasea săptămână vor fi incluse pe agenda subiecte propuse de opoziție și deputații independenți. Totodată va fi introdusă ora guvernului, cel puțin o dată pe lună, pentru dezbateri cu miniștrii sau premierul. Noul cod stabilește expres și limba română drept limbă de lucru a Parlamentului. Proiectul urmează să fie examinat și în lectura a treia. Tronsonul feroviar Chișinău-Căinari va fi reabilitat cu sprijinul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Parlamentul a ratificat luni modificarea acordului de împrumut dintre Republica Moldova și BERT, prin care este introdusă o tranșă de 11 milioane de euro. Banii vor fi utilizați pentru achiziționarea bunurilor necesare lucrărilor pe secțiunea Chișinău-Căinari și pentru finanțarea unor servicii de consultanță deja prestate. Condițiile financiare rămân neschimbate, iar valoarea totală a creditului este de 23 de milioane de euro. Investiția face parte din proiectul de reabilitare a coridorului feroviar Vâlcineț-Ocnița-Bălți-Ungheni-Chișinău-Căinari. Fosta președintă a PSRM, Zinaida Greceanu, a depus mărturii în dosarul denumit generic cu loc, în care este judecat fostul președinte Igor Dodon. Greceanu a declarat în instanță că întâlnirile dintre Dodon și fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc, desfășurate în 2019 la sediul Partidului Democrat, au avut loc la indicația sa. Potrivit fostei lidere socialiste, scopul discuțiilor era identificarea unei soluții pentru depășirea crizei politice de după alegerile parlamentare. Declarațiile au fost făcute în cadrul audierii martorilor apărării. Igor Dodon respinge acuzațiile care îi sunt aduse în acest dosar. Guvernul britanic cere platformelor de socializare să elimine mai rapid imaginele cu șoferi care se filmează conducând periculos pentru a deveni virale. Apelul vine după o tragedie produsă în weekend lângă Middlesbrough. 5 tineri, dintre care 3 adolescenți, au intrat cu mașina pe contrasens pe o autostradă și au transmis cursa în direct pe TikTok. La aproximativ 10 secunde după intrarea pe sens opus, automobilul lor s-a ciocnit frontal cu o mașină de poliție. Toți cei 5 tineri și 2 polițiști în vârstă de 37 și 38 de ani au murit. Autoritățile britanice avertizează că algoritmii și posibilitatea de a obține vizualizări sau venituri pot încuraja publicarea unor asemenea cascadorii. TikTok susține că interzice conținutul care promovează șofatul periculos și elimină materialele care încalcă regulile platformei. Marea Britanie va transmite Ucrainei planurile de producție ale rachetelor tactice de croazieră Scalp, ceea ce ar permite Kievului să producă aceste arme pe plan intern. Anunțul vine în contextul vizitei premierului britanic la Kiev, prima sa deplasare externă de la preluarea funcției. Rachetele Scalp sunt lansate de pe aeronave, au un sistem performant de ghidare și pot lovi ținte aflate la aproximativ 250 de kilometri. Premierul britanic a reafirmat sprijinul Londrei pentru Ucraina și intenția de a revitaliza coaliția celor dispuși creată de Regatul Unit și Franța pentru sprijinirea Kievului. Decizia vine într-un moment de tensiune accentuată între Londra și Moscova, după ce Rusia a avertizat Marea Britanie asupra unor presupuse consecințe ale implicării sale militare în sprijinul Ucrainei. Grecia se confruntă cu un nou val sever de căldură, iar Atica și alte 11 regiuni au fost plasate sub alertă cod roșu din cauza riscului ridicat de incendii de vegetație. Printre zonele vizate se numără insulele Evia, Skiros, Lesbos, Chios, Samos și Icaria, dar și Corintia, Argolis și Laconia. Autoritățile au activat mecanismele locale de protecție civilă și au cerut intensificarea măsurilor de prevenire a incendiilor. Valul de căldură început duminică aduce în mare parte a țării temperaturi de 38 până la 40 de grade Celsius, iar în unele regiuni maximele pot ajunge la 42 de grade. Potrivit prognozelor, temperaturile extreme vor persista până la mijlocul săptămânii, urmând ca de joi vremea să se răcorească semnificativ. Încheiem știrile cu datele meteo.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil, pe alocuri se prevăd ploi, vântul va sufla din nord-est, noaptea temperaturile vor coborî între 15 și 19 grade, temperaturile diurne vor oscila între 28 și 32 de grade, în Chișinău se anunță 30 de grade Celsius. Știrile orei se opresc aici, vă mulțumesc pentru atenție, cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră, păstrați frecvența Radio Noroc și fiți alături de colega mea, Sanda, la Dimineața cu Noroc.
0: Radio Team.

dacă v-ați trezit până la 9:07, atunci vă îndemnăm să stați în continuare alături de noi și Vama cu Suflet Normal, după care vine și Aurel Chertoacă, muzică de Corazon. Rămâneți!

Uite așa, Aurel Chertoacă a fost cel care a reîntregit atmosfera aici la 9:13. Vreau să vă reamintesc, pentru că după publicitate e cazul să extragem și câștigătorul, da, pentru în cadrul concursului nostru. V-am îndemnat și vă îndemnăm să ne trimiteți mesaje audio pe WhatsApp la numărul de telefon 07 999 4966. De fapt, să ne trimit acest mesaj copilul dumneavoastră și să ne răspundă la o simplă întrebare: de ce își dorește să meargă la școală? Iar noi, împreună cu cei de la Librarius, vom face extragerea și vom da un voucher împreună cu o carte Singur pe lume de Hector Malo. Așadar, 07 999 4966, numărul de telefon la care așteptăm mesajele. Știm că sunt multe și sunt atât de diverse. Fiecare copil, în funcție de vârstă și în funcție de preferințe, își dorește să meargă la școală, așa că noi așteptăm mesajele ascultătorilor. Să știți că avem și mesaje din partea celor care sunt de la 7 dimineața, sunt la fel de matinal pe cât suntem și noi și ne trimit mesaje. O să le spunem bună dimineața Ion Cleopatra Hariton, așa, o avem pe Ludmila Vasilică: bună dimineața, norocei, o zi frumoasă să aveți cu mult noroc, așa să fie. Uite, doamna Zinaida Gamza, vă salutăm, să ne fie ziua cu bucurie și voie bună. Maria Zaharia, bună dimineața, lume frumoasă. Furtun Nicolae, Munteanu Ecaterina, Margarita Gheghina, zice așa: eu nu spun te du, te du, bine ați venit. Doamna Margarita, probabil e o completare la cântecul Tania Turtureanu, care a răsunat mai devreme. Te du, da, așa cântă Tania și am înțeles, vreți să rămânem. Mai stăm aici până la ora 10 în compania mea, după ora 10 vine colega mea Valeria, așa că vă îndemnăm să stați cât mai mult pe frecvența Radio Noroc, sperăm că vă ținem companie. Lira Vacarciuc, bună dimineața, Sanda, astăzi iar... n-am înțeles ce a vrut să scrie Lira. Cristinuța, vă doresc să fiți veseli, să aveți energie și noroc la radio, că trebuie să fiți tari. Succes la servici. Mulțumim frumos, Lira. Așa. Ana Prițăcaru, Sanda, Cristina, norocel, o zi cu mult spor, mă bucur că ne faceți ziua mai frumoasă. Sperăm că așa este. Cojocaru Natalia, Federico Di Mango și Tatiana Gârbu, la fel, ne scriu bună dimineața, norocei. Până la publicitate vine și muzica noastră frumoasă, muzica noastră populară. O avem pe Angelica Laur și Arseni Botnaru cu Maria Sarabaș. Ce să zic? Cântăm, după care mai vorbim.

0: Royal unt Yesbelo 82,5% 180 grame la 27 lei 99 bani. Vin spumant Cricova 750 ml la 40 lei 99 bani. Balsam de rufe Semana 2 litri la 89 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Cu Holcim construim temelii trainice pentru o țară puternică. Acum ai preț promoțional la cimentul Patriot.

0: agenție.
1: Clopoțelul veștilor bune. Din 17 până în 28 august, Radio Noroc și Librariu spun la bătaie un concurs cu pofte de școală. Înregistrează un mesaj audio cu cel mic și lasă-l să ne spună de ce îți dorești să te întorci la școală. Trimite mesajul pe WhatsApp la 0799 949 66. A doua zi, tragem la sorți un câștigător care pleacă acasă cu un certificat valoric Librarius. Poate chiar mâine vocea copilului tău va răsuna la Radio Noroc. Dimineața cu Noroc și Librarius. Școala vine cu distracție și premii. Detalii pe pagina de Facebook Radio Noroc.
0: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
2: Vara asta ai zero chef de lucru?
3: Avem noi soluția!
2: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
3: Stai că mai este ceva.
2: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
4: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare, mii de covoare, la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admir cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton, fii parte a istoriei pe 28 august.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
6: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: valorile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
2: La Europa în viața noastră, investițiile Uniunii Europene explicate pe înțelesul tuturor. Sunt Cristina Moraru și astăzi vorbim despre ceva ce ne aparține fiecăruia dintre noi, chiar dacă nu îl putem ține în mână. Datele noastre personale. Numele, numărul de telefon, adresa, fotografia, datele bancare sau informațiile pe care le oferim atunci când completăm un formular online. Le lăsăm aproape zilnic în mâinile unor instituții, companii, magazine sau platforme digitale. Dar cine are voie să le folosească? În ce scop? Cât timp pot fi păstrate și ce drepturi avem atunci când informațiile despre noi sunt utilizate? Începând cu 23 august 2026, Republica Moldova aplică un nou cadru în domeniul protecției datelor cu caracter personal. Legea numărul 195 din 2024 transpune în legislația națională Regulamentul General privind protecția datelor al Uniunii Europene, cunoscut mai ales sub abrevierea GDPR. Este una dintre schimbările care poate părea tehnică la prima vedere, dar care ne privește direct pe fiecare dintre noi. Despre importanța noului cadru și despre schimbarea de abordare în domeniul protecției datelor vorbește Victoria Muntean, directoarea Centrului Național pentru Protecția Datelor cu caracter personal.
3: Această reformă este, fără îndoială, una dintre cele mai importante realizări în procesul de apropiere a Republicii Moldova de standardele europene și demonstrează angajamentul țării noastre de a contribui și de a institui mecanisme moderne și eficiente de protecție a datelor compatibile cu cele implementate în spațiul economic european. Succesul implementării noii legislații este interdependent de modul în care fiecare organizație va înțelege și va integra aceste noi cerințe în activitate pe care o desfășoară și care presupune prelucrări de date cu caracter personal. Ele reprezintă instrumente prin care organizațiile își consolidează credibilitatea, își reduc riscurile operaționale și, nu în ultimul rând, demonstrează și fortifică respectul față de clienți, angajați, alte persoane ale căror date le prelucrează.
2: Protecția datelor nu începe însă de la calculator sau de la telefon, începe de la un principiu simplu. Informațiile despre o persoană trebuie folosite responsabil și doar în condițiile prevăzute de lege. Iar noile reguli nu se adresează doar instituțiilor statului, ele vizează și companiile, organizațiile și alți operatori care colectează și prelucrează date cu caracter personal. Pentru Republica Moldova, această schimbare are și o semnificație europeană. Alinierea legislației la GDPR face parte din apropierea cadrului național de standardele și regulile Uniunii Europene și este importantă inclusiv pentru dezvoltarea unei economii digitale bazate pe încredere. Despre această dimensiune vorbește Martina Spernbauer, reprezentanta Uniunii Europene în Republica Moldova.
4: Cetățenii nu știu întotdeauna ce se colectează despre ei, cum se utilizează aceste date și GDPR-ul abordează toate astea. Ele cer niște informații clare cu privire la procesări. Cetățenii trebuie să știe clar cine le prelucrează datele, în ce scop și care este baza legală, temeiul juridic. În al doilea rând, limitarea scopului și reducerea datelor la minim.
2: Dar să coborâm din limbajul juridic în viața de zi cu zi. Să presupunem că facem o cumpărătură online, ne creăm un cont, introducem numele, numărul de telefon și adresa. Sau ne înscriem la un serviciu și oferim o adresă de e-mail. Poate intrăm într-o clădire în care funcționează camere de supraveghere. În toate aceste situații, în urma noastră rămân date. Noua legislație consolidează controlul persoanei asupra acestor informații și, în același timp, responsabilitatea celor care le colectează și le utilizează. De altfel, problemele nu sunt deloc teoretice. În anul 2025, Centrul Național pentru Protecția Datelor cu caracter personal a primit aproape 1500 de petiții de la cetățeni. Cele mai multe sesizări au vizat supravegherea video și audio, folosirea datelor fără consimțământ sau fără un alt temei legal și divulgarea informațiilor personale pe rețelele sociale. Așadar, vorbim despre situații care se întâmplă deja în viața reală. Ce trebuie să știe cetățeanul și ce responsabilități au cei care prelucrează informațiile personale, explică Alexei Strahu, șeful Direcției Prevenire, Supraveghere și Evidență din cadrul Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.
5: Legea vine să ne ceară o transparență reală, concisă și centrată pe om. Nu este o simplă actualizare legislativă. Este cel mai important pas făcut de Republica Moldova în ultimii 5 ani în domeniul protecției datelor. De ce? Nu este o copie, este o integrare substanțială a normelor europene. Aceasta este condiția esențială pentru că Uniunea Europeană să recunoască Republica Moldova ca având un nivel de adecvat de protecție. Fără această decizie de adecvare, nu va exista comerț electronic competitiv, nu va exista investiții străine, nu va exista integrare reală în piața unică europeană.
2: Ideea noilor reguli este ca persoana să nu piardă controlul asupra propriilor informații doar pentru că nu le-a oferit la un moment dat unei companii sau unei instituții. Cetățeanul trebuie să poată afla ce date sunt prelucrate despre el, de ce sunt utilizate și cui pot fi transmise. Există drepturi privind accesul la date, corectarea informațiilor inexacte și, în condițiile stabilite de lege, ștergerea acestora. Sunt prevăzute și garanții suplimentare atunci când deciziile care ne privesc sunt luate exclusiv prin prelucrare automatizată. În același timp, responsabilitatea crește pentru cei care dețin informațiile. Companiile și instituțiile trebuie să poată demonstra că respectă regulile, să evalueze riscurile atunci când prelucrează date și să ia măsuri pentru securitatea lor. Iar atunci când apare un incident care poate pune în pericol datele oamenilor, există reguli privind raportarea și gestionarea acestuia. Schimbarea este importantă și pentru economie. O companie moldovenească ce lucrează cu parteneri sau clienții europeni intră într-un spațiu în care protecția datelor este deja o regulă fundamentală. Același standarde înseamnă mai multă predictibilitate, dar și mai multă responsabilitate. Și poate că tocmai aici se vede cel mai bine o parte mai puțin vizibilă a integrării europene. Europa în viața noastră nu înseamnă numai drumuri construite, școli renovate, granturi pentru întreprinderi sau proiecte de infrastructură, înseamnă și drepturi. Dreptul de a ști cine deține informații despre noi, dreptul de a întreba de ce sunt folosite, dreptul de a cere corectarea lor atunci când sunt greșite și dreptul la protejarea vieții noastre private într-o lume în care tot mai mult din ceea ce facem lasă o urmă digitală. Pentru că uneori apropierea de Europa nu este ceva ce putem vedea într-o clădire sau pe un drum nou. Uneori este pur și simplu mai mult control asupra lucrurilor care ne aparțin, iar datele noastre personale sunt printre ele. Sunt Cristina Moraru, vă mulțumesc că ați fost alături de mine și vă aștept cu drag la următoarea ediție a rubricii Europa în viața noastră, investițiile Uniunii Europene explicate pe înțelesul tuturor. Până atunci aveți grijă de voi și de astăzi poate puțin mai multă grijă și de datele voastre. Pe curând!
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.

0: publicitate.
1: Pregătirile pentru școală sunt mai simple cu Librarius. În librării și online găsiți cel mai mare sortiment de auxiliare și rechizite școlare cu reduceri de până la 25% la întregul sortiment și 30% la toate ghiozdanele. Librarius. Totul pentru un an școlar excelent!
2: Logan, Logan, Logan! Da! Un Logan de la 11.500 de euro. Acum e real. Prețuri dulci în centrul auto Dacia Dark Hermes. Petricani 17.
3: Vreau în vacanță!
4: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
3: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
4: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
5: 100 de smartphone-uri sunt puse în joc. Tu alegi iPhone sau Samsung. Ai card salarial MAIB? Deschide MyBank, accesează contul salarial și descoperă secțiunea de beneficii. Apasă pe butonul de promoții, înregistrează-te și achită cu cardul tău salarial MAIB. Tu conduci. MAIB.
6: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
7: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare, mii de covoare, la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admir cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton, fii parte a istoriei, de 28 august.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
9: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: Stăm pe Ana Granaci cu Ne-am pornit într-un noroc. Și într-un noroc ne-am pornit și eu cu Cristina, așa-i?
1: Da, sperăm că următorul minut chiar aduce noroc cuiva în această dimineață, unui copilaj drăguț care s-a înscris la concursul nostru care se va extinde, nu se va extinde, dar care se desfășoară
0: până pe 28
1: august.
0: Da, și ne-am gândit noi că mai selectăm încă mesaje. Uite, mi se face un semn că ar trebui deja să avem mesajele imediat. Așa, gata, sunt mesajele. Mulțumim frumos. Cristina, ce facem? Le ascultăm?
1: Da, bineînțeles.
0: Hai să ascultăm mesajele. Două mesaje avem noi venite și trebuie să le spunem ascultătorilor că toți cei care poate au participat, au trimis mesaje, dar nu au fost selectați, numele lor sau numărul lor de telefon merge mai departe.
1: Așa, mai circulă,
0: noastră. Da,
1: exact.
0: Adică, da. Bun, imediat aș vrea să... Să mergem.
1: Adică dacă nu ați câștigat astăzi, poate aveți o șansă să câștigați mâine, de ce nu?
0: Da. Bun, hai să mergem cu primul mesaj.
2: Nica, am 7 ani și vreau să mă duc la școală să descoper lucruri noi, să învăț bine și să fac prieteni noi.
0: Uite așa, Ilinca.
1: Da, Ilinca.
0: Ce frumos, vrea la școală să descopere lucruri noi.
1: Da, și prieteni noi.
0: Așa, bun. Și mai avem un mesaj pe care vreau să-l ascultăm, Cristina. Deci două mesaje au venit care merg mai departe în bodul cu celelalte mesaje, da?
1: Da.
0: Hai!
3: Un nou început mă cheamă, cu emoții, nu cu teamă, dar știu că voi păși ușor spre visele ce cresc în zbor. În ghiozdan nu pun doar carte, ci și vise adunate, iar în suflet port mereu curajul de a fi eu.
0: Frumos.
1: Da, foarte frumos, inspirațional, cu dragoste.
0: Cu dragoste, față de Radio Noroc, vreau să cred, și cu dragoste față de școală. Două mesaje, numărul de telefon de pe care au venit mesajele este deja în acest bol pe care l-ai tu. Și am să te rog, Cristina, să extragi un bilețel, un număr de telefon.
1: L-am extras.
0: Da. Bun, aici. Poți să-mi spui ultimele trei cifre din numărul de telefon ca să-l identific aici pe WhatsApp.
1: Deci, ultimele trei cifre sunt 036.
0: 036. Așa, deci e acesta. Vreți să-l ascultăm încă o dată? Imediat încerc să-l găsesc. Deci 036 ar fi... Uite, asta este mesajul câștigător de astăzi.
3: Un nou început mă cheamă, cu emoții, nu cu teamă,
0: da.
3: Dar știu că voi păși ușor spre visele ce cresc în zbor. În ghiozdan nu pun doar carte, ci și vise adunate, iar în suflet port mereu curajul de a fi eu.
0: Frumos!
1: Foarte frumos, felicitări și mult succes într-un nou început, în noul an școlar fetiței sau băiețelului. Succes lui sau ei și tuturor copiilor care foarte curând încep un nou început.
0: Da, o să-i felicităm atunci, mai au câteva zile să se bucure de această vară frumoasă. Felicitări celor care au participat, care participă. O să vă reamintim încă o dată că noi colectăm mesaje.
1: Exact.
0: Pagina noastră, pe WhatsApp, la numărul de telefon 07 999 4966, înregistrați un mesaj vocal cu copilul dumneavoastră în care ne răspunde la o simplă întrebare: de ce vrea să meargă la școală?
1: Și pentru... motivația îl poate face câștigător.
0: Da? Da, un voucher din partea partenerului nostru, Librăria Dorința, și o carte frumoasă, Singur pe lume, de Hector Malo. Bun, Cristina, pentru că vorbim despre copii, hai să ne cânte Radu Dolgan cu Alergam copil, după care revenim să ne luăm rămas bun de la ascultătorii noștri.
1: Și ne auzim cu știrele mai târziu.
0: Sigur, sigur, mulțumesc!

reușesc copiii să se mai bucure de câteva zile de vară, pentru că iată va începe anul școlar. Nu uitați, așteptăm mesajele voastre pe număr de WhatsApp 0799949666, un mesaj vocal în care copilul să ne spună de ce își dorește să meargă la școală, iar premiul este din partea partenerului nostru, librăria Librarius și Radio Noroc. În continuare, până la ora exactă, vă las în compania muzicii frumoase, muzicii noastre, și cred că cel mai binevenit ar fi acum să ne cânte și băieții de la Acord, după care vine ora exactă și știri cu Cristina, revine și colega mea Valeria. Am fost Sanda Porubin, mulțumesc pentru atenție, ne reauzim și ne revedem mâine de la 7 la 10, tot aici pe frecvența Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 10. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit! Președinta Maia Sandu a pledat la Kiev pentru consolidarea apărării antiaeriene a Ucrainei, afirmând că o protecție mai puternică a spațiului aerian ucrainean înseamnă și mai multă siguranță pentru Republica Moldova. Șefa statului a făcut declarația la reuniunea liderilor Coaliției de Voință, desfășurată luni în capitala Ucrainei. Republica Moldova s-a alăturat în acest an formatului care reunește peste 30 de state și urmărește sprijinirea Ucrainei în obținerea unei păci durabile și a unor garanții de securitate. Maia Sandu a subliniat că Moldova a resimțit direct consecințele războiului, inclusiv prin încălcări ale spațiului aerian. Tot luni, președinta Republicii Moldova a fost decorată de Vladimir Zelensky cu ordinul Kneaginei Olga, gradul 1, pentru contribuția la cooperarea dintre cele două state și sprijinul acordat Ucrainei. Parlamentul a votat în lectura a doua noul cod privind organizarea și funcționarea legislativului, care introduce reguli pentru limitarea traseismului politic și noi mecanisme pentru opoziție. Deputații care părăsesc o fracțiune nu vor putea adera ulterior la alta și nici nu vor putea fi create fracțiuni ale partidelor care nu au intrat în Parlament în urma alegerilor. Va fi instituită și ziua opoziției. În prima ședință plenară din fiecare a șasea săptămână vor fi incluse subiecte propuse de opoziție și deputații independenți. Totodată, cel puțin o dată pe lună, va putea fi organizată ora guvernului cu participarea miniștrilor sau a premierului. Noul cod stabilește expres și limba română drept limbă de lucru a Parlamentului. Documentul urmează să fie examinat și în lectura a treia, iar autoritățile au solicitat și opinia Comisiei de la Veneția. Un bărbat de 31 de ani, suspectat că ar fi fost curier într-o schemă de escrocherie, a fost reținut la Chișinău după ce o victimă a pierdut peste 250.000 de lei. Potrivit poliției, un bărbat de 36 de ani ar fi fost indus în eroare de escroci și convins să transmită banii, crezând că discută cu reprezentantul unei instituții bancare. În urma investigațiilor, oamenii legii au identificat presupusul curier, iar la domiciliul acestuia au ridicat 3 telefoane mobile, un laptop și alte obiecte relevante pentru dosar. Suspectul a fost plasat în arest la solicitarea procurorilor. Dacă va fi găsit vinovat, el riscă până la 8 ani de închisoare, până la o hotărâre definitivă. Acesta beneficiază de prezumția nevinovăției. Premierul israelian Benjamin Netanyahu acuză Iranul că ar fi încercat să-l ucide pe unul dintre fiii săi în contextul confruntării dintre cele două țări. Liderul israelian a declarat că Teheranul ar fi urmărit mai mulți membri ai familiei sale și a susținut că serviciile israeliene au dejucat tentativa. Netanyahu nu a oferit însă detalii despre fiul vizat, momentul presupusului atac sau modul în care acesta ar fi urmat să fie comis. Premierul a descris situația drept, cităm, ceva incredibil și a prezentat-o drept un exemplu al amenințărilor venite din partea Iranului. Acuzațiile nu au fost confirmate independent, iar autoritățile iraniene nu au prezentat deocamdată o reacție la aceste afirmații. Declarațiile apar pe fondul tensiunilor extrem de ridicate dintre Israel și Iran.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil, pe alocuri se prevăd ploi, vântul va sufla din nord-est. Noaptea temperaturile vor coborî între 15 și 19 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 28 și 32 de grade. În Chișinău se anunță 30 de grade Celsius.

mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în casa mare!

Indiferent de vârstă, statut, situație financiară, indiferent dacă suntem singuri, singură sau cu cineva, fie că avem o familie mai numeroasă sau dimpotrivă, viața ar trebui să fie un bastion al fericirii. Iar viața cu o voce ca a lui The Ursă, chiar că e una mai specială, să recunoaștem. Bastionul fericirii, o melodie cu care, iată, am dat startul muzical aici în Casa Mare, unde până mai aproape de ora 14 am face bine să păstrăm frecvența Radio Noroc. Valeria Oțel sunt și cred că vă convinge de ce am zis mai devreme și melodia următoare este un Te plac, varianta 2022 de la 300 Est. Bună dimineața!

retrograd, nu știu, poate și la horoscop mai întâlnim pe acest cuvânt, aici cu totul și cu totul în alt context, într-o melodie de la Vice Project și Antia. De la Banca Națională a Moldovei, următoarele informații sunt, evident, valabile pentru astăzi, 25 august, un curs valutar oficial de 20 de lei și 12 bani pentru euro avem, dolarul american este cotat la 17 lei și 24 de bani, astfel moneda unică europeană adaugă 7 bani, iar dolarul se scumpește cu 11 bani. Leul românesc costă 3 lei și 83 de bani, iar hrivna ucraineană valorează 38 de bani, potrivit datelor BNM. Un foaie verde de mohor urmează aici în Casa Mare, în grădină, la izvor ajungem ascultând-o pe Doina Sulac.

0: Alimente. Cu Holcim construim temelii trainice pentru o țară puternică. Acum ai preț promoțional la cimentul Patriot.
1: Aici putea fi publicitatea Maib, dar alegem să-ți oferim un respiro muzical.

0: Unt Yes Below 82,5% 180 grame la 27 lei 99 bani. Vin spumant Cricova 750 ml la 40 lei 99 bani. Balsam de rufe Semana 2 litri la 89 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin o membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600 006.
2: Sunt Valentin Ozon. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
3: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 26 august, la Linela poți cumpăra Lati, unt extra din smântână dulce la doar 32 de lei și 99 de bani și Lavazza, cafea măcinată crema e gusto la doar 89 de lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
4: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
5: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
6: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
7: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

Atât de frumos, atât de bine îi se potrivește folclorul pentru copii Dianei Calancea. Am ascultat-o cu Luțanțura. Între timp, aflați că începând cu data de mâine, până la finalul lui august, Teatrul Național Mihai Eminescu ne propune spectacolele Independenței. Un program repertorial dedicat memoriei istorice și destinului Basarabiei în secolele 20-21. Mâine suntem invitați la Sfaturile Melaniei de Irina Nechit, regia Alinei Țurcanu. Pe 27 august am putea să vizionăm Patimile după Iov, după romanul omonim de Val Butnaru, dramatizare și regie Luminița Țâcu. Pe 28 august ne așteaptă Grădina de Sticlă, după romanul Tatianei Țibuleac, iar pe 29 august Frunze de Dor. Cine n-a citit Frunze de Dor? Evident, e un spectacol după cartea lui Ion Drâță, regia Alexandru Cozub. Programul se va încheia pe 31 august la București cu spectacolul document Dosarele Siberiei, în regia lui Petru Hadârca. Dar pe parcurs mai revenim cu detalii referitoare la aceste spectacole. Acum e loc pentru o melodie a lui Ion Suruceanu, una solară, așa cum ne stă bine la final de august. Moldova mea!

să nu te temi de o iubire proaspătă. Ce-a venit ca o ploaie de vară și va pleca la fel de repede. Să nu-ți fie teamă nici de un sfârșit.

0: iarnă clopoțelul veștilor bune. Din 17 până în 28 august, Radio Noroc și Librariu spun la bătaie un concurs cu poftă de școală. Înregistrează un mesaj audio cu cel mic și lasă-l să ne spună de ce îți dorești să te întorci la școală. Trimite mesajul pe WhatsApp la 0799 949 66. A doua zi, tragem la sorți un câștigător care pleacă acasă cu un certificat valoric Librarius. Poate chiar mâine vocea copilului tău va răsuna la Radio Noroc. Dimineața cu Noroc și Librarius. Școala vine cu distracție și premii. Detalii pe pagina de Facebook Radio Noroc.
1: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.

0: Ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă! Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare, la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admiri cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton, fii parte a istoriei pe 28 august.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
0: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.
3: Iauzi!

Evident, ai Colfusului, unul legat strâns de dragoste, o melodie din repertoriul lui Tudor Gheorghe. Începând de astăzi, Mercur intră în Fecioară și aduce mai multă claritate, atenție la detalii și mai multă ordine acolo unde a existat haos. Sună destul de bine acest intro pentru horoscopul pentru astăzi, 25 august. Berbec, schimbări în plan profesional, mai ales în ceea ce privește relațiile cu șefii și autoritățile. Sunt șanse de a te orienta spre un alt loc de muncă, într-o cu totul alt domeniu profesional. Impulsurile zilei te vor ajuta să te detașezi de situații și relații învechite și total nepotrivite ție acum și aici. Taur, o zi care marchează începutul unui lung șir de schimbări mentale, fie la nivel de decizii personale, fie la nivelul filozofiei de viață, acceptă noul și împărtășește cu cei dragi trăirile de astăzi. Energia astrală a zilei te ajută să fii obiectiv și realist cu propriile dorințe și situații în care te afli. Gemeni, sunt momente potrivite pentru a face un bilanț al banilor pe care îi obții din colaborări, dar și pentru o verificare a bunurilor și cheltuielilor comune cu alții. Prudență, discernământ, răbdare și perseverență sunt momente bune care îți favorizează găsirea unor soluții constructive pentru îmbunătățirea veniturilor și pentru rezolvarea bunurilor patrimoniale. Rac, bună dimineața! Adie vântul schimbării în plan partenerial. Deciziile de astăzi vor fi valabile multă vreme de acum încolo, deci fii atent la ce gândești, că este foarte posibil să primești în viitorul apropiat. Energia astrală a zilei te ajută să privești ca într-o oglindă atât la partenerul de viață cât și la colaboratori. Leu, se finalizează o etapă profesională importantă, deci fii prudent, verifică pendele de activitățile profesionale întreprinse până acum. Ești foarte bine sprijinit de contextul astral al zilei, bine fiind să profiți de energia astrală degajată și să rezolvi onorabil orice îndatorire. Sănătatea este vulnerabilă, deci evită eforturile și stresul emoțional. Fecioară, ceva se va schimba în plan sentimental, atât în ceea ce privește relația cu persoana iubită, cât și în relația cu copiii. Vei primi cu luciditate la persoanele dragi, la situațiile în care sunteți implicați împreună, astfel că drept consecință vei lua decizii importante cu efecte pe termen lung în ceea ce privește aceste persoane. În ceea ce privește horoscopul nostru, pe la mijlocul lui mereu e loc de o melodie și astăzi am ales de la categoria folclor, Foaie Verde Bob Note. Ne amintim de Maria Drăgan.

Maria Drăgan, Forever de Bob Năut. Mesajul melodiei nu prea are tangenție cu horoscopul, nu prea spre deloc, dar noi la horoscop revenim totuși cu balanță. Bună dimineața! Multă forfotă în plan domestic, deoarece contextul astral de astăzi răscolește amintiri, chestiuni patrimoniale nerezolvate sau neînțelese, reevaluarea unor decizii vechi privitoare la familie și nevoile ei. Fii răbdător, pentru că emotivitatea și subiectivismul sunt accentuate. Se pot lămuri aspecte patrimoniale vechi împreună cu neamurile. Scorpion, multe relații cu persoanele din anturajul apropiat se vor schimba începând de astăzi. Energia zilei

ai forța și determinarea interioară necesare pentru a renunța la ceea ce nu mai funcționează în viața ta și de a-ți trasa noi planuri de viitor. Chiar dacă unii mai încearcă să-ți pună bețe în roate, nu vor reuși. Neața bună și pentru vărsător. Acordă momente numai pentru tine și ale tale. Stările de spirit sunt controversate, fiindu-ți dificil să socializezi prea mult cu alții. Se prefigurează schimbări profunde la nivel mental datorită concluziilor formulate. În mod special, segmentul profesional și imaginea ta publică sunt subiectele care te preocupă. Sănătatea e vulnerabilă și sfatul astrelor este să te odihnești. Pești. Se întrezăresc schimbări în relațiile cu prietenii și protectorii din segmentul profesional. Sunt momente favorabile pentru a înțelege clar cine ți este alături și te susține sincer și cine folosește măști binevoitoare ca să-și ascundă intențiile. Ceva se modifică și în plan sentimental. Orice final este urmat de un început de regulă mult, mult mai bun. Așa să fie, oare? Fiecare își face concluziile după fiecare experiență din viață. Cam atât din partea astrelor aici în Casa Mare și o melodie tot de la categoria folclor se pare încheie această rundă. O melodie de la ansamblul Dorurele de această dată. Vin ciobanii de la munte.

0: Radio Noroc, ora 11. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Președinții României și Ucrainei, Nicușor Dan și Vladimir Zelenski, au fost invitați la Chișinău pentru a participa la manifestările dedicate împlinirii a 35 de ani de independență ai Republicii Moldova. Evenimentele oficiale vor avea loc joi, 27 august, în Piața Marii Adunări Naționale. Programul include depuneri de flori, o paradă militară cu peste 2000 de participanți și 100 de unități de tehnică militară, urmate de un concert. Agenda oficială a delegațiilor străine urmează să fie anunțate separat de către președinție. Republica Moldova și-a proclamat independența față de Uniunea Sovietică la 27 august 1991. Parlamentul a aprobat în lectura a doua modificări la codul electoral care reglementează votul prin corespondență și schimbă modul de organizare a alegerilor în autonomia găgăuză. Moldovenii aflați peste hotare vor putea opta pentru votul prin corespondență după înregistrarea prealabilă și verificarea eligibilității, iar pentru administrarea acestui proces va fi creat un consiliu electoral distinct. O altă modificare prevede trecerea în UTA găgăuzia de la alegerea deputaților în circumscripții uninominale la un sistem proporțional. Totuși, scrutinul pentru adunarea populară, programat pe 15 noiembrie 2026, se va desfășura pentru ultima dată după actualul sistem majoritar. Noile prevederi introduc și măsuri împotriva utilizării resurselor administrative în campanii și stabilesc că domiciliul sau reședința temporară trebuie înregistrate cu cel puțin 3 luni înainte de scrutin pentru a putea vota în baza acestora. Salariul mediu lunar brut în Republica Moldova a ajuns la aproximativ 16.000 de lei în anul 2025, fiind cu 11,5% mai mare decât în anul precedent, potrivit datelor Biroului Național de Statistică. Cele mai mari salarii s-au înregistrat în sectorul informații și comunicații, unde media a depășit 37.000 de lei pe lună. La polul opus, printre cele mai mici câștiguri, s-au numărat cele din agricultură, silvicultură și pescuit, precum și din domeniul hotelier și alimentație publică. Datele statistice arată astfel că, deși salariul mediu a continuat să crească, între diferite ramuri ale economiei se mențin diferențe salariale considerabile. Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a semnat un decret care permite statului să preia temporar controlul asupra infrastructurilor critice considerate slab protejate. Măsura vizează obiectivele energetice, industriale și de transport în contextul intensificării atacurilor ucrainene cu drone asupra rafinăriilor și centrelor logistice rusești. Autoritățile de la Moscova precizează că decizia nu reprezintă o naționalizare. Pe de altă parte, Kievul continuă operațiunile asimetrice. Doar în ultimele săptămâni, dronele ucrainene au lovit peste 20 de depozite ale marilor retailer din sudul Rusei. Documentul semnat la Kremlin prevede și lansarea unui program guvernamental pentru reconstrucția rapidă a hub-urilor logistice afectate.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil, pe alocuri se prevăd ploi, vântul va sufla din nord-est. Noaptea temperaturile vor coborî între 15 și 19 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 28 și 32 de grade. În Chișinău se anunță 30 de grade Celsius.
0: Un radio din inima Moldovei. Radio cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare.

Și când te gândești că visul unora dintre noi e să mai meargă pe o dată pe acea cărărușă bătătorită, acum inexistentă, a copilăriei, a adolescenței, în zile frumoase de vară din copilărie, în mod special. Nu știu, cărărușa vă duce spre un concediu mult așteptat sau vă duce din nou spre serviciu? Dacă sunteți printre cei care revin în perioada aceasta la serviciu, atunci ci că ar fi bine ca această revenire la muncă să nu fie însoțită imediat de un volum mare de sarcini. Probabil de lucrul acesta șefii trebuie să țină cont. Revine omul la serviciu, haideți să nu-l împovărăm prea tare. Primele 2-3 zile, atât sunt suficiente pentru o perioadă de tranziție în care atenția să se concentreze exclusiv pe activitățile esențiale. Somnul joacă și el un rol esențial la readaptare. Revenirea treptată la orele obișnuite de culcare și trezire sunt necesare, deoarece ceasul biologic nu se reglează așa peste noapte. Pentru o tranziție mai lină, psihologii sugerează menținerea unor mici obiceiuri care au făcut parte din rutina de vacanță: o cafea savurată în liniște, o plimbare în aer liber sau ascultarea melodiilor preferate. Ce te face însă când rutina de fapt te făcea să te trezești când vrei tu, niciodată cu alarmă. Suntem îndemnați, la fel, un detaliu foarte important, să ne reamintim scopul activității și motivele pentru care apreciem locul nostru de muncă. Să nu fie revenirea la serviciu privită ca o povară. Niciodată! Iată de ce este foarte important să faci ce îți place și acasă și la serviciu. De la Pașa Parvenii, Mila Daniel Ceac și Vatra Satului. Ansamblul Vatra Satului e următoarea melodie, una care sigur ne face bine, indiferent că abia am venit din concediu sau că abia urmează să plecăm în concediu sau că ne facem de lucru pe acasă.

Fără dragoste nu ești bogat. Pandra a amintit pe acest detaliu în melodia Anotimp, o tot ascultăm cu plăcere aici în Casa Mare. Și apropo de bogății spirituale și nu doar, oricât de mic ar fi un muzeu al satului sau și mai mic, un muzeu al satului încadrat frumos într-o școală, e o bogăție a întregii comunități și dacă pe drumul construirii unui muzeu de acest fel, la exponate, desigur, mă refer, atunci mult curaj și numai și numai înainte, pentru că merită tot efortul. Expoziții inedite, ateliere de meșteșuguri, spectacole tradiționale, toate ne așteaptă pe 29 august în cadrul ediției a patra a Nopții Muzeilor la Sate. Va reuni pe evenimentul 13 obiective culturale din 10 raioane din Republica Moldova. Se desfășoară evenimentul concomitent cu ediția din România, unde peste 160 de muzee, colecții și obiective de patrimoniu din mediul rural și-au anunțat participarea. În Moldova, programul reunește obiective culturale din Edineț, Drochia, Florești, Clodeni, Nisporeni, Strășeni, Hâncești, Dubăsari, Aninino, Ialoveni și Cimișlia. De exemplu, la Edineț, în Hingăuți, avem Casa Amintirilor. Acolo vizitatorii vor putea participa la ateliere de cusut băsmăluțe tradiționale, împistrit ouă și confecționat lumânări. Programul va include de asemenea degustări de plăcinte de casă și ceai din plante. Sună foarte interesant și bine programul acestei seri. La Pelinia, la fel, se pregătesc cei de la Muzeul Ținutului Natal din Pelinia, Drochia. Acolo am putea învăța tehnica tradițională de țesut. Vom realiza propriile mini-covorașe dacă ajungem în noaptea muzeilor la sate. Bineînțeles, sunt multe altele, de exemplu, în satul Sofia avem Muzeul de Istorie și Etnografie, la fel, propuneri frumoase legate de activitate din această zi. Mai avem și Galeria Muzeistică Zestrea Satului, parte din acest program. Muzeul de Istorie și Etnografie din Boldurești, Muzeul din Fundul Galbenei Hâncești. Seara, acolo va fi dedicată istoriei satului prin cânte, costum, fotografie și povești. Este vorba despre o expoziție, portrete în timp, locuri și case deosebite, oameni care au făcut istorie în sat, foarte frumos. Și aș mai aminti de Muzeul de Istorie, Etnografie și Artă din Cimișlia. Vizitatorii vor putea explora colecțiile de profil, inclusiv expoziția Casa Mare, care reunește obiecte tradiționale, covoare, ceramică, mobilier, unelte și instrumente muzicale. Programul include de asemenea vizitarea galeriei de artă. Foarte, foarte frumos și bănuiesc eu, sunt convinsă de fapt, ce fel de bănuială, că fiecare an care va trece, tot mai multe și mai multe localități vor fi parte din acest eveniment.

0: calitate.
1: Cu Holcim construim temelii trainice pentru o țară puternică. Acum ai preț promoțional la cimentul Patriot.
2: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
3: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
4: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru.

0: 14, Orhei, 14.450, Strășeni.
1: Nu rata ofertele din luna august la Local. Unt Yes Below 82,5%, 180 grame la 27,99 lei. Vin spumant Cricova 750 ml la 40,99 lei. Balsam de rufe Semana 2 litri la 89,90 lei.

0: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Descoperă la Metro Coca-Cola la 26,90 lei pentru 1,75 litri, Hamon Serrano Metro Chef la 64,90 lei pentru 200 grame, și piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame. Metro, succesul tău este afacerea noastră.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: O educație bună și o familie solidă sunt cheia unei societăți sănătoase. Sănătoase. Radu Anastas îți oferă sfaturi și soluții cu tradiții în rubrica Sfaturi pentru părinți.
1: Salut! Astăzi afli cum este afectat un copil atunci când țipi la el. Cercetările arată că ridicarea tonului la copii nu numai că nu îi împiedică să greșească, dar le produce și o anxietate foarte puternică. Țipatul la copil este considerat de mulți experți un abuz emoțional și poate fi la fel de dăunător pentru sănătatea mentală a copilului, precum abuzul fizic. Ridicarea vocii îl învață pe copilul tău să reacționeze la o situație pe care o dezaprobă cu furie și poate duce la un comportament violent în viața de adult. Până la copil, nu faceți decât să contribuiți la scăderea stimei de sine a viitorului adult. Toate aceste lucruri afectă pe termen lung, care îi vor urmări pe copii și în viața adultă, făcându-i să se simtă deprimați și lipsiți de valoare. Ridicarea tonului este o reacție instinctivă atunci când trecem printr-o perioadă dificilă pentru majoritatea dintre noi, uneori imposibil de controlat. Psihologii ne sfătuiesc ca într-o astfel de situație să ne luăm câteva minute în care să reflectăm asupra situației, încercând să readucem calmul. Poate că ne dorim să scoatem toată furia și toată starea de presiune din noi, dar trebuie să conștientizăm că reacția noastră îi învață pe copii cum să facă față adversității.
2: Atât pentru astăzi, iar noi ne reauzim data viitoare într-o nouă rubrică Sfaturi pentru părinți.

Da, probabil cu multă conștientizare ar veni în inima unui bărbat sau a unei femei un astfel de iartă-mă. Din inima unei artiste a pornit acest iartă-mă și altor câțiva artiști, despre instrumentiști din această melodie a Getei Burlacu este vorba. Iartă-mă e parte din ediția curentă Top 10 Muzică Ușoară la Radio On Rock, la fel câteva dintre melodiile puțin mai devreme ascultate. Vă invit și în această săptămână să căutați pe pagina de Facebook Radio Noroc postările legate de top 10. 4 în fiecare săptămână. Una principală cu câte o categorie populară și muzică ușoară și fiecare dintre ele cu o subcategorie, propuneri, un comentariu sau un mesaj în privat pe pagina de Facebook Radio Noroc cu numele artistului, artistei preferate din top 10, va fi egal cu un vot. Un vot de mare încredere oferit acelei voci care vă place, care v-a ajuns la inimă. Cea mai votată săptămâna trecută e o melodie a Irinei Antoci, un cântec cu adevărat de suflet, Mâinile ce m-au crescut.

0: și cu drag să rup mâinile ce m-a crescut.
1: Publicitate.
2: Pregătirile pentru școală sunt mai simple cu Librarius. În librării și online găsiți cel mai mare sortiment de auxiliare și rechizite școlare cu reduceri de până la 25% la întregul sortiment și 30% la toate ghiozdanele. Librarius. Totul pentru un an școlar excelent!
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
7: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: Radio Noroc, ora 12. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună ziua, bun găsit! Schimbări de ultimă oră în echipa guvernamentală. Premierul Vasile Tofan a anunțat numirea unui nou ministru la agricultură și a unui oficial din România la conducerea Ministerului Economiei. Eugenio Smochescu părăsește Ministerul Dezvoltării Economice pentru a prelua portofoliul agriculturii și industriei alimentare. În locul său la șefia economiei este propus Claudiu Năsui, fost ministru de resort în guvernul de la București. Remanierele vin la doar 3 zile de la învestirea executivului, după ce Radu Musteață a demisionat de la agricultură în urma unui scandal legat de afilierea sa politică. Ofițerii Centrului Național Anticorupție efectuează percheziții în nordul țării într-un dosar penal ce vizează infracțiunea de trafic de influență. Surse din presă anunță că descinderile au loc chiar la Inspectoratul de Poliție Briceni, iar șeful adjunct al instituției, Vasile Cociurca, ar fi fost deja reținut. Reprezentanții instituției anticorupție au confirmat oficial operațiunea prin vocea purtătoarei de presă. Ina Voloșciuc însă nu a oferit detalii specifice despre modul în care s-au manifestat acțiunile ilegale. Acțiunile de urmărire penală sunt în plin desfășurare, Inspectoratul General al Poliției nu a emis deocamdată nicio reacție oficială cu privire la acțiunile CNA din nordul țării. Propunerile sectorului bancar pentru politica fiscală din 2027 au fost discutate la Ministerul Finanțelor. Ministra Victoria Belous s-a întâlnit cu reprezentanții Asociației Băncilor din Moldova, iar discuțiile s-au axat pe regimul fiscal aplicat serviciilor financiare, simplificarea procedurilor și eficientizarea mecanismelor legate de proiectele și instrumentele de finanțare. Bancherii au prezentat și propuneri privind măsuri care ar putea stimula investițiile și facilita accesul la finanțare pentru economie. Ministerul Finanțelor precizează că discuțiile fac parte din procesul de definitivare a politicii fiscale pentru anul viitor. Ministra Victoria Belous a declarat că autoritățile urmăresc identificarea unor soluții clare și aplicabile care să țină cont și de particularitățile sectorului financiar. Peste 23 de milioane de lei au ajuns într-o singură săptămână la bugetul de stat din taxele achitate de persoanele fizice pentru colete și alte bunuri, care au depășit limita neimpozabilă de 150 de euro. Potrivit datelor serviciului Vamal, suma a fost colectată în perioada 17-23 august și reprezintă circa 2,5% din totalul încasărilor vamale din această perioadă. În aceeași săptămână, Vama a acumulat peste 915 milioane de lei, iar de la începutul anului, încasările au ajuns la aproximativ 27,2 miliarde de lei peste nivelul planificat. Regimul fiscal aplicat coletelor comandate din străinătate urmează să fie modificat din toamnă, autoritățile anunțând introducerea unei taxe pentru acestea. Două rafinerii de petrol din sudul Federației Ruse au fost ținta unor atacuri cu drone ucrainene în cursul nopții și al acestei dimineți. În regiunea Krasnodar, aparatele de zbor au lovit pentru a cincea oară în acest an rafineria Fipski, provocând un incendiu industrial. Guvernatorul regional, Veniamin Kondratiev, a anunțat că resturi de drone au avariat 10 locuințe și o gară, incident în urma căruia 2 persoane au murit, iar alte 2 au fost rănite. Un atac similar a vizat și rafineria Novoshchinsk din regiunea Rostov, unde autoritățile locale raportează doar pagube materiale la 4 case. De la începutul anului, 10 instalații industriale rusești au fost scoase temporar din funcțiune în urma atacurilor asimetrice.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil, pe alocuri se prevăd ploi, vântul va sufla din nord-est. Noaptea temperaturile vor coborî între 15 și 19 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 28 și 32 de grade. În Chișinău se anunță 30 de grade Celsius.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

cu Radio Noroc la aproape un final de vară, care mai înseamnă pentru noi toți câteva sărbători de suflet. Una dintre ele este cu dedicație pentru tot ce înseamnă frumusețea limbii române și mi-am zis astăzi, la început de runda a treia, neapărat să ne facem timp și pentru o melodie de altă dată închinată ei, limbii române. Pentru ea, de la Ion Aldea Teodorovici.

Dacă visul unora a fost să ajungă în cosmos, eu viața întreagă am visat să trec prutul. Grigore Vieru scria astfel cândva. Din inima omului Grigore Vieru s-au născut și versurile acestui minunat cântec. Pentru ea, interpretare și compoziție, bineînțeles, Ion Aldea Teodorovici. Cu Ora Stelei ne mai alegem la rubrica Melodii de altă dată astăzi. E de la formația Noroc.

Nu știu dacă ați sesizat, dar cred că admiratorii marelui compozitor și solist Mihai Dolgan au recunoscut vocea în această înregistrare a formației Noroc. Ora Stelei, Ludmila Sobieschi a scris versurile, iar compoziția aparține lui Alexandru Sochireanski. E o melodie din anii 80. Probabil din aceeași perioadă și Dor-dorule este un cântec ce își urmează locul și rostul pe frecvența Radio Noroc, interpretare Ștefan Petrache.

0: oferte.
1: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comodă și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichetă de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067 53 47.

0: agenție.
1: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
2: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare, la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admiri cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton. Fii parte a istoriei pe 28 august.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
4: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: alimente.
1: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. Între 24 și 26 august. Lati, cremă de brânză, 135 grame, diverse sortimente, 19,95 lei. Grana Padano, 200 grame, 61,90 lei. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai 25% reducere la toată gama Rio Mare și K-Classic, așternut glomerular pentru pisici de 10 litri, 54,90 lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: Sună clopoțelul veștilor bune. Din 17 până în 28 august, Radio Noroc și Librarius pun la bătaie un concurs cu pofte de școală. Înregistrează un mesaj audio cu cel mic și lasă-l să ne spună de ce îți dorești să te întorci la școală. Trimite mesajul pe WhatsApp la 0799 949 66. A doua zi, tragem la sorți un câștigător care pleacă acasă cu un certificat valoric Librarius. Poate chiar mâine vocea copilului tău va răsuna la Radio Noroc. Dimineața cu Noroc și Librarius. Școala vine cu distracție și premii. Detalii pe pagina de Facebook Radio Noroc.
3: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
4: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
5: Vreau în vacanță!
6: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
5: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
6: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
7: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
8: Dor din dor.
9: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
10: Vara asta ai zero chef de lucru?
11: Avem noi soluția!
10: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună. Stai că mai este ceva! Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022-845-555 și află mai multe detalii.
12: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
13: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: Violeta Botezatu cântă dragostea. Ce se întâmplă însă acolo unde dragostea cântă foarte, foarte rar spre deloc, dar a cântat cândva, poate. Cine iubește și asumă și la bine și la greu relația, oferă protecție, oferă siguranță, oferă sprijin, loialitate și încredere. E unul dintre mesajele dintr-o melodie nouă-nouță de la Tatiana Turtureanu. Poate ați auzit-o deja, poate urmează chiar acum. E o melodie care spun fanii Taniei Turtureanu poate să trezească și mai multă demnitate și mai mult curaj în femei. Se numește Te Du.
1: Vreau să vorbim fraza ce sperie orice bărbat. Stai liniștit, doar povestim despre ce încă nu s-a întâmplat. Nu te agita.

După această instrumentală de la Orchestra Națională Lăutarii, iată, ne facem timp și pentru recomandarea de carte din această ediție a Casei Mari. Se numește această carte Limbajul non-sexist. Are trei autori, de fapt doi autori și o autoare, Loreta Handrabura, Alexandra Gherasim și Marin Butuc. În limba română există o literă magică. E neastâmpărată, independentă și puternică. Ea strânește certuri pe rețelele sociale. Cu ea poți să trezești dragoste pentru limba română, mai ceva ca orice pregătire de bacalaureat. Dacă o administrezi în doze moderate la sfârșitul unor cuvinte, poți să testezi auzul sau să faci cuvintele să dispară din dicționare. Vine ea și gata, acest cuvânt nu există în text.

și oferă cea mai desfășurată listă de funcții la feminin. La ai săi 35 de ani ai Republicii Moldova, această carte e mai binevenită decât oricând. Și desigur nu este vorba despre o țară, este vorba despre fiecare dintre noi care la un moment dat ar putea să împrumute de la bibliotecă această carte scrisă de Loreta Handrabura, Alexandra Gherasim și Marin Butuc. Limbajul non-sexist. Lecturi plăcute vă doresc, iar în următoarele minute vă invit să ascultăm pe Maria Sarabașcu, Hora Unirii.

0: Radio Noroc, ora 13. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Președinta Maia Sandu a invitat cetățenii din întreaga țară să participe la evenimentele dedicate marcate

0: Ungheria 35-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova, informează MoldPress. Festivitățile vor fi organizate în Piața Marii Adunări Naționale din capitală. Vă invit să sărbătorim împreună pe 27 august la ora 16:30 în Piața Marii Adunări Naționale cei 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. De 35 de ani, independența ne unește, a menționat Maia Sandu. Republica Moldova și-a proclamat independența la 27 august 1991, când Parlamentul a adoptat declarația de independență. În acest an, autoritățile pregătesc un program amplu de evenimente în centrul Chișinăului. Manifestările oficiale vor începe dimineața cu depuneri de flori. La ora 8:30, oficialii vor depune flori la monumentul Maica Îndurerată din Complexul Memorial Eternitate, iar la ora 9:30, ceremonia va continua la monumentul domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt. Punctul central al festivității va avea loc în Piața Marii Adunări Naționale. La ora 16:30 va fi organizată parada militară, la care vor participa peste 2000 de militari și reprezentanți ai structurilor de forță. În cadrul paradei vor fi prezentate și peste 100 de unități de tehnică militară și specială aflate în dotarea Armatei Naționale și a Ministerului Afacerilor Interne. Seara, de la ora 18, în Piața Marii Adunări Naționale va avea loc un concert dedicat Zilei Independenței, cu participarea mai multor artiști autohtoni. În această dimineață, președinția a anunțat că șefa statului Maia Sandu i-a invitat pe președintele României, Nicușor Dan, și pe președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, de la manifestările dedicate împlinirii a 35 de ani de independență a Republicii Moldova. Prim-ministrul Republicii Moldova, Vasile Tofan, a anunțat astăzi două modificări în componența guvernului. Eugeniu Osmochescu este propus pentru funcția de ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare, iar Claudiu Năsui pentru funcția de ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, ocupată în prezent de Osmochescu, ne relatează MoldPress. Potrivit premierului, Eugeniu Osmochescu cunoaște mecanismele guvernului și prioritățile executivului, iar experiența sa economică și activitatea în instituții financiare internaționale ar urma să continue la atragerea de noi resurse pentru modernizarea agriculturii. Pentru Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării este propus Claudiu Năsui, fost ministru al economiei în Guvernul României în perioada 2020-2021 și fost parlamentar român. Statele Unite nu s-au alăturat în cadrul ONU declarației care condamnă atacurile Rusiei asupra Ucrainei și solicită încetinirea imediată a ostilităților. Documentul dedicat cele de-a 35-a aniversare a independenței Ucrainei a fost susținut de 50 de state. Solicităm insistent Rusiei să răspundă apelurilor la un armistițiu complet, imediat și necondiționat și să reia negocierile privind o pace cuprinzătoare, justă și durabilă în Ucraina, se menționează în declarația citită la ONU de ministrul de externe al Danemarcei, Lars Løkke Rasmussen. De asemenea, țările semnatare ale documentului s-au pronunțat în favoarea schimbului de prizonieri de război, a eliberării persoanelor reținute ilegal și a repatrierii ucrainenilor deportați, inclusiv a copiilor.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Astăzi, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros pe întreg teritoriul țării, va ploua slab, vântul va sufla din nord-est, moderat până la puternic. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 26 de grade în nordul țării și 31 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 27 și 30 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine va ploua doar în sudul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în casa mare!

0: Aveți deja planurile pentru sâmbătă? Dacă nu, atunci sigur această melodie de la Teo Ros, Domino și Alessandra v-a făcut să vă gândiți și la sâmbăta ce vine, chiar că va fi ultima din vară, ultima din august, și va avea și ei sărbătoriții săi. Dar revenim la 25 august, o zi cu ai săi sărbătoriți, și pentru ei, în ultima rundă a Casei Mari de astăzi, vă invit să avem împreună un la mulți ani.
1: Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.
0: Vă poate reuși foarte simplu, indiferent dacă aveți timp liber la această oră sau că sunteți la serviciu. Cred un minut, două, cel mult, poate să vă ia să apelați 0225453333 și să transmiteți un salut, un la mulți ani, un te iubesc, un mulțumesc în emisie directă. La fel, în câteva zeci de secunde puteți lăsa un mesaj pe pagina de Facebook Radio Noroc. În privat, desigur, lăsați mesajul și solicitarea muzicală. Și, la fel de simplu, și vă ia puțin timp, e să transmiteți la adresa electronică mesaj@radionoroc.md, la fel, un gând frumos, așa cum i-a reușit deja cuiva, și să solicite și melodie de la Ion Paladi. Bună ziua, Radio Noroc! E o zi extrem de specială pentru noi, de aceea vreau din tot sufletul să o felicit pe mama mea dragă, Maria Hanganu. Împlinește frumoasa vârstă de 42 de ani. Eu, ca fiu, alături de întreaga noastră familie, îi mulțumesc pentru fiecare îmbrățișare, pentru toate nopțile albe și pentru dragostea ei necondiționată care ne încălzește în fiecare zi. Mămică, ești inima și sprijinul nostru cel mai de preț. Îți dorim din inimă multă sănătate, pace în suflet, zâmbete calde și ani mulți plini de bucurii alături de noi. Te iubim nespus de mult. Măicuța ai cântec și iubire, e melodia lui Ion Paladi, solicitată la final de mesaj. Fiul, iată, vorbește în numele întregii familii, doamna Maria Hanganu. La mulți ani, Maria, vă spun și eu de aici, din Casa Mare, 42 de ani, o vârstă frumoasă a primei tinereții, zic eu. Mulți, mulți ani înainte și toți frumoși. Măicuța ai cântec și iubire.

Ne-i mai salută cineva. Radio Noroc transmite felicitări pentru doamna Elena Rață din Sipăteni, Călăraș. Scumpa noastră, îți urăm multă sănătate, bucurii și tot binele din lume să-ți aparțină mereu. Cu mult respect de la familia Arapan, Elie, Natalia și Anișoara. De la Călăraș sunt dumnealor, de la Călăraș așadar sunt și felicitările. Chiar în secunda asta observ o adresă de YouTube cu un subiect legat de bunică și nepoțel. Neapărat, doamnă Elena Rață, o să difuzăm special pentru dumneavoastră și melodie despre bunică. Dar eu pregătisem deja A doua tinerețe a început, o melodie care sigur vi se potrivește, de la Anișoara Puică.

0: Holcim. Construim temelii trainice pentru o țară puternică. Acum ai preț promoțional la cimentul Patriot.
1: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă super oferte până pe 25 august. Iutam aripi de pui condimentate la doar 58,95 per kilogram. Pele Birioza, înghețată plombir clasic cu ciocolată 77 de grame la doar 12,95. Aqua Fresh, pastă de dinți Fresh and Mint Active White 125 de grame la doar 29,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
2: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067 53 47.

0: intra în garanție.
1: Pe acasă când mai
0: familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltsel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltsel sau pe eShop moltsel.md. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă Ardei California roșu la 39 lei 90 kg și rondele de somon la 249 lei kg. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
2: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții

0: 14-410, Orhei, 14-450, Strășeni.
1: Nu rata ofertele din luna august la Local. Unt Yes Below 82,5% 180 grame la 27 lei 99 bani. Vin spumant Cricova 750 ml la 40 lei 99 bani. Balsam de rufe Semana 2 litri la 89 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

Psihopata din Moldova, tocmai ascultat pe aici în Casa Mare despre Cornelia Ștefănesc, este vorba. Apropo, o melodie alături de Marcel Ștefănesc, un proiect muzical foarte frumos. Ne mai dă binețe cineva, Ana, iată, e semnat mesajul. Radio Noroc, o zi cât mai frumoasă vă doresc, vă salut de la Sipotenica Răș. Astăzi transmit un mesaj muzical, dacă este posibil, pentru o mamă minunată, Vera Pisnic. Îi doresc sănătate, să nu uite că e o persoană deosebită, minunată, o iubim, o respectăm mult și o prețuim. Este cea mai bună și înțelegătoare. Și aș vrea foarte mult o melodie anume despre mamă să-i difuzați. Din partea salut din nou, pentru că nu e prima dată când primiți felicitări și un salut cu căldură aici în Casa Mare. De la Valentina Cojocaru va fi acea melodie despre mamă. Mamă, suflet de părinte.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.

Nina Țurcă, nu ajuns la dumneavoastră cu această melodie, ce ești cucule Haien, cu Valea Morilor, i-am ascultat și pe cei din Plăiești și între timp de curând sărbătorită ne salută doamna Svetlana. Ieri, 24 august, mi-am sărbătorit ziua de naștere, o vârstă frumoasă, 55 de ani. Le mulțumesc tuturor prietenilor pentru prezență și în special fetelor mele care au organizat o surpriză făcută, Doina și Cătălina, sunt viața mea și le mai zic lor și tuturor vă mulțumesc din suflet. Dacă e posibil, de la Valentino Zunz ascultăm o melodie. Să știți că cea indicată de dumneavoastră, Svetlana, nu are o variantă de studio, nu a ajuns la Radio On Rock, dar într-adevăr e cu priză la public și cântată de Valentino Zunz în concertele sale. Și mai scrie Svetlana: mai am un sărbătorit astăzi de felicitat, zdrăgată Viaceslav, e sărbătorit și spun la mulți, mulți ani. Spunem și noi la mulți ani, iar de la Tarmis și Valentinu Zun ne alegem împreună cu dumneavoastră și noi cu o urare de bine.

După această orare de bine, avem un mesaj mai altfel, dacă pot spune așa. Nu obișnuim să transmitem astfel de mesaje la Radio Noroc, dar ca o excepție, să zic așa, din partea unei familii care își amintește astăzi de cel care a fost tată și care un secol din ziua nașterii ar fi împlinit de curând, pe 24 august 1926, anul în care s-a născut Andrei Mereuță, iubitul nostru tată, cu nume de apostol, cel miluit de Domnul, cu strai mântuitori. Trăit ți-ai destinul și împlinit ai rostul a unei vieți trăite în rugăciuni și dor. În goana nemiloasă a anilor ce zboară, mereu îți ducem dorul, mereu ești pomenit, în rugăciuni, în fapte, în tot ce de odinioară, ne-ndrepta pe drumul de răutați ferit. Ne-ai fost acea lumină ce ne dădea putere să trecem peste toate cu capul sus și drept, să căutăm la Domnul divina mângâiere, că doar crezând în Domnul rămâi om înțelept. Ne-ai învățat de bine, dar ne-ai scăpat prin lume să pribegim nostalgici, tot căutând un rost, și ne așteptai cu minte și ne strigai pe nume, găsindu-ți alinarea în rugăciuni și post. Credința ți-a fost mare, curată și fierbinte, credința neclintită în bunul Dumnezeu, și ai însămânțat-o în noi, iubit părinte, ca să trăim o viață în dragoste mereu. Azi împlinește un secol de când, venind în lume, ai fost o lumină sfântă pentru ai tăi copii. Nu poate poezie pe toate a le spune, nu poate o simplă pană pe toate a le scrie. Un gând frumos de la mai mulți frați, Alexei, Eugenia, Grigore și Vasile Mereuță, cei care, iată, an de an, în luna august, pe 24 august și nu doar, își amintesc de cel care a fost Andrei Mereuță. Un dormi de părinții mei, iată ce melodie de la Vasile Mereuță va completa acest mesaj. Audiție plăcută tuturor, și cred că din aceste versuri au de învățat mulți tați și multe familii.

Acest dormit de părinții mei se pare am ajuns la final de rundă cu dedicație la pachet, atât din partea dumneavoastră cu Radio Noroc, dar felicitările să continue și să-i bucurați pe cei dragi cu ele, cu un gând sincer, altfel nu e primit și întotdeauna se simte lipsa de sinceritate, o simțiți și dumneavoastră cu siguranță. Chiar acum un mesaj a ajuns la noi, transmit felicitări pentru vecina mea, Stanciu Maria, cu ocazia zilei de naștere, de la bunica Svetlana Popovici. Sunt felicitările, doamnă Maria Stanciu. La mulți ani, spunem vecinei, neapărat va fi loc și pentru o melodie despre și pentru vecini. Un la mulți ani tuturor dumneavoastră, sărbătorite astăzi 25 august. Valeria Oțel sunt și aici în inima Moldovei. Vă aștept și mâine dimineață, începând cu ora 10. Pe curând!

0: vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Pregătirile pentru școală sunt mai simple cu Librarius. În librării și online găsiți cel mai mare sortiment de auxiliare și rechizite școlare cu reduceri de până la 25% la întregul sortiment și 30% la toate ghiozdanele. Librarius. Totul pentru un an școlar excelent!

0: Ți-a dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
3: Vara asta ai zero chef de lucru?
4: Avem noi soluția!
3: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
4: Stai că mai este ceva!
3: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
5: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare, mii de covoare, la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admiri cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton, fii parte a istoriei pe 28 august.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
7: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: Radio Noroc, ora 14. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Claudiu Năsui afirmă că a acceptat propunerea de a prelua funcția de ministru al economiei în guvernul Republicii Moldova, condus de premierul Vasile Tofan. Năsui a făcut anunțul într-o postare publică în care explică motivele pentru care a decis să se alăture echipei guvernamentale de la Chișinău, informează Mod Press. Fost ministru al economiei în România, Năsui spune că a rezonat cu viziunea premierului Vasile Tofan privind transformarea Republicii Moldova într-o țară cât mai atractivă pentru antreprenori. Potrivit lui Năsui, dezvoltarea economică trebuie să aibă la bază proprietatea privată, libertatea economică și principiile pieței libere. El susține că statul ar trebui să creeze condiții pentru producerea bogăției, nu să intervină excesiv în economie.

0: Acesta afirmă că decizia de a veni la Chișinău presupune renunțarea la mandatul său de deputat în Parlamentul României și valorificarea experienței sale într-un nou proces de reformare a economiei moldovenești. Circulația rutieră va fi temporar sistată în centrul capitalei în contextul desfășurării antrenamentelor generale pentru parada militară dedicată aniversării a 35-a de la proclamarea independenței. Restricțiile vor fi aplicate astăzi între orele 22 și 1 noaptea, comunică Mold Press. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, măsura va fi aplicată pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, tronsonul cuprins între sensul giratoriu de la intersecția străzilor Calea Ieșilor și Ion Creangă, strada Ciuflea. Poliția va fi prezentă în teren pentru fluidizarea traficului și asigurarea ordinii publice. Cetățenii sunt îndemnați să țină cont de restricțiile temporare de circulație instituite în municipiul Chișinău și să-și planifice din timp deplasările, a subliniat Inspectoratul General al Poliției. Trei paturi terapeutice cu aer fluidizat de tip Clinitron, utilizate pentru pacienții cu arsuri severe și leziuni cutanate profunde, sunt disponibile la Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie din Chișinău. Potrivit instituției, acestea sunt unice în Republica Moldova și permit îngrijirea pacienților cu leziuni extinse, inclusiv în cazurile în care arsurile afectează suprafețe foarte mari ale corpului, relatează Mold Press. Paturile se află în secția terapiei intensive și reanimare și folosesc tehnologia Air Fluidized Therapy. Aceasta presupune circulația unui flux de aer încălzit printr-un strat de microsfere fine care susține corpul pacientului și reduce presiunea exercitată asupra pielii și zonelor afectate. Cel puțin 35.000 de persoane au murit în plus în Europa în timpul valurilor de căldură consecutive din această vară, potrivit datelor preliminare disponibile pentru aproximativ jumătate dintre țările continentului, citate de The Guardian. Bilanțul real este probabil mult mai mare, întrucât datele pentru luna august nu sunt încă disponibile în multe state. Germania, Franța și Spania au raportat împreună peste 25.000 de decese în exces. Bilanțul este considerat însă provizoriu și este probabil să crească semnificativ. Datele disponibile acoperă aproximativ jumătate dintre țările europene și în multe cazuri nu includ încă luna august.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, pe întreg teritoriul țării va ploua, vântul va sufla din nord-est, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 15 grade în nordul țării și 20 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 16 și 19 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 20 de grade în nordul țării și 25 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 21 și 24 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine va ploua slab doar în sudul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. Radio Noroc.

0: Altei.
1: Alertă! Cod portocaliu! La ofertele din Centrul Auto Dacia, reduceri la toate modelele disponibile în stoc. Economisești până la 4.700 de euro. Vă avertizăm! Fiți foarte atenți! Nu ratați șansa! Dacia Dag Hermes, Petricani 17.
2: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți. Iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
3: Cu Holcim construim temelii trainice pentru o țară puternică. Acum ai preț promoțional la cimentul Patriot.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
5: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: valorile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

0: clopoțelul veștilor bune. Din 17 până în 28 august, Radio Noroc și Librarius pun la bătaie un concurs cu poftă de școală. Înregistrează un mesaj audio cu cel mic și lasă-l să ne spună de ce îți dorești să te întorci la școală. Trimite mesajul pe WhatsApp la 0799 949 66. A doua zi, tragem la sorți un câștigător care pleacă acasă cu un certificat valoric Librarius. Poate chiar mâine vocea copilului tău va răsuna la Radio Noroc. Dimineața cu Noroc și Librarius. Școala vine cu distracție și premii. Detalii pe pagina de Facebook Radio Noroc.
1: Nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: 100 de smartphone-uri sunt puse în joc. Tu alegi iPhone sau Samsung. Ai card salarial MAIB? Deschide MyBank, accesează contul salarial și descoperă secțiunea de beneficii. Apasă pe butonul de promoții, înregistrează-te și achită cu cardul tău salarial MAIB. Tu conduci. MAIB.
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Vice-prim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a avut astăzi o întrevedere de lucru cu ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Păun Rohovei. În cadrul discuțiilor au fost abordate evoluțiile din procesul de negocieri privind reglementarea transnistreană, situația din regiune, precum și demersurile Chișinăului în vederea soluționării lor existente și promovării politicilor de reintegrare a țărilor orientate spre apropierea celor două maluri ale Nistrului. Ambasadorul Rohovei a reiterat sprijinul ferm al Ucrainei pentru reglementarea pașnică a conflictului transnistrean cu respectarea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova în frontierele sale recunoscute internaționale, precum și pentru activitățile europene și eforturile de modernizare și dezvoltare a țării. Republica Moldova va avea o nouă lege cu privire la arbitraj. Parlamentul a adoptat astăzi cu 53 de voturi în cea de-a doua lectură inițiativa legislativă. Documentul are drept scop modernizarea cadrului normativ național și alinierea acestuia la standardele internaționale prevăzute de legea model UNCITRAL privind arbitrajul comercial internațional, comunică MoldPress. Inițiativa a fost elaborată de Ministerul Justiției cu sprijinul grupului de lucru pentru îmbunătățirea cadrului normativ în materie arbitrajului, din care fac parte arbitri, avocați și reprezentanți ai mediului de afaceri. Noua lege va reuni într-un singur act normativ reglementările privind arbitrajul intern și arbitrajul comercial internațional, înlocuind cadrul legal existent. Candidații la funcția de judecător sau procuror vor putea susține examenul repetat dacă nu au obținut la examenul inițial media generală de cel puțin 8. Prevederea este inclusă într-un proiect de modificare a legii privind Institutul Național al Justiției, INJ, votat astăzi în cea de-a treia lectură cu votul a 53 de deputați, informează MoldPress. Potrivit documentului, audienții INJ vor fi admiși la sesiunea repetată fără a pierde statutul și fără obligația de a restitui bursa primită pe durata studiilor. Dacă nici la sesiunea repetată candidatul nu va obține media generală de 8, acesta va fi obligat să restituie institutului bursa încasată. Inițiativa legislativă a fost elaborată de un grup de deputați ai fracțiunii parlamentare Partidul Acțiune și Solidaritate în urma propunerilor formulate de INJ. Fostul trimis special al Statelor Unite ale Americii pentru Ucraina, Kate Kellogg, a declarat că susține mobilizarea femeilor ucrainene în armată într-un interviu acordat canalului de YouTube Nasprav din Max, scrie Kiev Independent. Deci cred că femeile ar trebui mobilizate în armată? Răspunsul meu este da, pentru că ele luptă la fel de bine ca bărbații, a spus Kellogg în cadrul interviului. Kellogg a adăugat că este foarte important ca femeile, ca parte a societății, să-și îndeplinească datoria, afirmând că nu vede nicio problemă în această idee, nici din punct de vedere personal, nici profesional.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, pe întreg teritoriul țării va ploua, vântul va sufla din nord-est, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 15 grade în nordul țării și 20 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 16 și 19 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 20 de grade în nordul țării și 25 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 21 și 24 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine va ploua slab doar în sudul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. La Radio Noroc.

publicitate. Nu rata ofertele din luna august la Local, unt Iași Belou 82,5% 180 grame la 27 lei 99 bani, vin spumant Cricova 750 ml la 40 lei 99 bani, balsam de rufe Semana 2 litri la 89 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Aici putea fi publicitatea Maib, dar alegem să-ți oferim un respiro muzical.

0: Chișinău. Trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admiri cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton. Fii parte a istoriei pe 28 august.
1: Ce dulce! E prețul unui Dacia Bigster. Acum, de la 20.500 de euro. Da, ai auzit corect. Dacia Dag Hermes. Petrican 17.
2: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: Sănătatea e cea mai prețioasă, cea mai ușor de pierdut și totuși cea mai prost păzită. Învață să ai grijă de ea la ABC-ul Sănătății cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună ziua, bun găsit la ABC-ul Sănătății. Sunteți printre acele persoane care lasă munca de la serviciu și pentru acasă, poate chiar pentru timpul nopții? Dacă da, atunci este timpul să luați măsuri. Studiile arată că lipsa somnului și programul de lucru prelungit pot dubla riscul de boli cardiovasculare și accident vascular cerebral. Cercetările subliniază că ritmul circadian perturbat și stresul continuu pot avea consecințe grave asupra inimii. Nu doar stresul de la locul de muncă, ci și numărul de ore lucrate influențează sănătatea inimii. Potrivit unui raport global realizat în 2016 de Organizația Mondială a Sănătății și Organizația Internațională a Muncii, orele de lucru îndelungate au fost responsabile pentru 347.000 de decese cauzate de boli cardiace și 398.000 de decese cauzate de accidente vasculare cerebrale. Angajații care lucrează peste 55 de ore săptămânal au un risc semnificativ mai mare comparativ cu cei care lucrează între 35 și 40 de ore. Somnul nu este doar o perioadă de odihnă. Este momentul crucial în care inima și vasele de sânge se repară și se reglează. Lipsa cronică de somn, fie din cauza stresului, a obiceiurilor de viață sau a condițiilor medicale, poate crește semnificativ riscul de boli cardiovasculare. Somnul insuficient este asociat cu inflamația, un factor cheie în apariția aterosclerozei, acumularea de plăci în artere. Organismul nostru funcționează conform unui ritm intern de 24 de ore, numit ceas circadian, care reglează somnul, metabolismul și funcția inimii. Încălcarea acestui ritm prin schimburi de noapte sau somn neregulat poate afecta grav sănătatea inimii. Persoanele cu tipare de somn neregulate prezintă un risc aproape dublu de a dezvolta boli de inimă comparativ cu cele care urmează un program de somn constant. Efectele perturbării somnului includ creșterea tensiunii arteriale, niveluri mai mari de cortizol și alți hormoni de stres, inflamație crescută, reglarea deficitară a colesterolului și zahărului din sânge. Mențineți o rutină constantă și asigurați-vă că dormiți între 7 și 9 ore pe noapte. Dacă lucrați în schimburi de noapte, stabiliți rutine consistente pentru mese, exerciții și odihnă. Mișcați-vă mai mult! Pauze scurte de mișcare pot îmbunătăți circulația și reduce stresul sedentar. Consumați alimente nutritive, evitați alcoolul și cafeina după serviciu și implicați-vă în activități relaxante, precum meditația. Monitorizați-vă sănătatea, verificați regulat tensiunea arterială, nivelurile de colesterol și, desigur, glicemia. Să avem grijă de sănătate, rămâne esența fericirii.

0: clopoțelul veștilor bune. Din 17 până în 28 august, Radio Noroc și Librarius pun la bătaie un concurs cu poftă de școală. Înregistrează un mesaj audio cu cel mic și lasă-l să ne spună de ce îți dorești să te întorci la școală. Trimite mesajul pe WhatsApp la 0799 949 66. A doua zi, tragem la sorți un câștigător care pleacă acasă cu un certificat valoric Librarius. Poate chiar mâine vocea copilului tău va răsuna la Radio Noroc. Dimineața cu Noroc și Librarius. Școala vine cu distracție și premii. Detalii pe pagina de Facebook Radio Noroc.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh, $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
2: Vreau în vacanță!
3: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
4: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
2: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
4: Frumos acasă, frumos în vacanță!
1: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 26 august, la Linela poți cumpăra Frigo, înghețată Eskimo în sortiment la doar 6 lei și 79 de bani și Slavutiș, bere blondă premium la doar 29 de lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
1: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.
5: Radio

0: Radio Noroc, ora 16. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Eugeniu Smochescu a acceptat propunerea premierului Vasile Tofan de a prelua funcția de ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare. Anunțul a fost făcut de Smochescu într-o postare pe rețelele sociale, comunică Mall Press. Ministrul desemnat spune că agricultura este un domeniu strategic pentru Republica Moldova, atât din perspectiva dezvoltării economice, cât și a procesului de armonizare a legislației cu cea a Uniunii Europene. Este o misiune complicată, cea de a transforma agricultura într-un motor economic modern, tehnologizat, cu accent pe creșterea competitivității și productivității, a declarat Eugeniu Smochescu. Printre prioritățile sale se numără creșterea rezilienței agriculturii în fața schimbărilor climatice, finanțarea mai bine țintită a sectorului și investițiile cu impact cât mai mare asupra productivității și competitivității fermierilor. Un tânăr de 19 ani a fost condamnat la 7 ani și 6 luni de închisoare pentru vătămare intenționată gravă a integrității corporale și a sănătății, fapte care a provocat decesul victimei, informează Mold Press. Potrivit Procuraturii Generale, în aprilie 2026, tânărul se afla în stare de ebrietate într-un bar din orașul Fălești, unde ar fi inițiat un conflict cu proprietarul localului. În timpul altercației, acesta l-ar fi înjunghiat pe bărbat cu un cuțit în zona gâtului. Ulterior, potrivit învinuirii, tânărul ar fi luat din frigider o sticlă cu bere și ar fi lovit victima de mai multe ori în regiunea capului. În urma agresiunii, bărbatul a suferit leziuni grave, periculoase pentru viață. Victima a fost internată în spital, însă după aproximativ 2 săptămâni a decedat. Inculpatul și-a recunoscut vinovăția. 8 bărbați cu vârste cuprinse între 19 și 52 de ani au fost identificați și percheziționați de organele de forță la Bălți. Acțiunile au urmărit prevenirea unei întâlniri

0: planificate între membrii organizației criminale Chitaieț, relatează Mold Press. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, persoanele urmau să se reunească într-un cimitir pentru reglarea unor chestiuni financiare, transmiterea unor bunuri, precum și acumularea de mijloace bănești pentru fondul organizației criminale, așa numită visterie criminală, provenite din activități infracționale și alte acțiuni ilicite generatoare de venituri. În urma acțiunilor întreprinse, cei 8 bărbați au fost identificați și supuși verificărilor, fiind efectuate percheziții corporale și într-un mijloc de transport. În timpul acțiunilor au fost depistate și ridicate o armă de foc și 3 cartușe de calibrul 9 mm, mai multe telefoane și carduri bancare, bani, 3 cagule și alte obiecte care prezintă interes pentru cauză. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov a acuzat autoritățile ucrainene că încearcă să destabilizeze ideologic situația din Rusia prin difuzarea unor informații despre o posibilă nouă mobilizare rusă într-un interviu acordat marți 25 august postului de televiziune rus RTVI, relatează Kiev Independent. Peskov a răspuns la întrebări privind poziția Kremlinului cu privire la un alt denunț de mobilizare în Rusia și dacă se ia în considerare un astfel de scenariu. Toate aceste informații sunt lansate de autoritățile ucrainene, a declarat Peskov, adăugând că sunt toate povești inventate care sunt lansate în mod deliberat în spațiul informațional.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, pe întreg teritoriul țării va ploua, vântul va sufla din nord-est, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 15 grade în nordul țării și 20 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 16 și 19 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 20 de grade în nordul țării și 25 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 21 și 24 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine va ploua slab doar în sudul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

0: Lumina Clopoțelul Veștilor Bune. Din 17 până în 28 august, Radio Noroc și Librariu spun la bătaie un concurs cu pofte de școală. Înregistrează un mesaj audio cu cel mic și lasă-l să ne spună de ce îți dorești să te întorci la școală. Trimite mesajul pe WhatsApp la 0799 949 66. A doua zi, tragem la sorți un câștigător care pleacă acasă cu un certificat valoric Librarius. Poate chiar mâine vocea copilului tău va răsuna la Radio Noroc. Dimineața cu Noroc și Librarius. Școala vine cu distracție și premii. Detalii pe pagina de Facebook Radio Noroc.
1: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600 006.
2: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
3: Descopere la Metro. Coca-Cola la 26,90 lei pentru 1,75 litri. Hamon Serrano Metro Chef la 64,90 lei pentru 200 grame și piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
4: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
5: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
6: Dor din dor.
0: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
7: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru?

0: Strășeni. Date de contact 14410 Orhei 14450 Strășeni.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Cu Holcim construim temelii trainice pentru o țară puternică. Acum ai preț promoțional la cimentul Patriot.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: zile sunt cei mai tăcuți prieteni, cei mai înțelepți consilieri, cei mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bun găsit în lumea cărților! O carte semnată Anna Stuart vă propun spre lectură cu prima ocazie, Moașa de la Auschwitz. Anna Kamienski este împinsă pe porțile de fier de la Auschwitz alături de tânăra și înspăimântata ei prietenă Esther Pasternak. Când ajung în față, Anna face un pas înainte și spune că este moașă, iar Esther este asistenta ei. Pe dată, femeile sunt tatuate pe brațe, apoi trimise la clădirea maternității. În timp ce ține în brațe un nou născut nevinovat, Anna își dă seama că soarta multor suflete este în mâinile ei și jură că va face tot ce stă în putință pentru a-i salva pe micuți. Când doi gardieni, purtând înfricoșătoarele lor uniforme SS, marșaluiesc și smulc un copil cu păr blond din brațele mamei sale, Anna simte că este prea mult. În timp ce încearcă să o aline pe femeia îndurerată, își dă seama că în mijlocul acelei suferințe cumplite există totuși un licăr de speranță. Gardienii îi iau pe cei mai sănătoși bebeluși și îi plasează în familii germane, așa că vor supraviețui. În plus, se zvonește că războiul e pe sfârșite. Așadar, Anna și Esther încep să-i tatuieze în secret pe micuți cu numele mamelor lor, rugându-se ca într-o zi familiile să se poată reîntregi. Romanul Moașa de la Auschwitz e posibil să frângă inima cititorului, dar sufletul va fi cuprins de admirație și dragoste atunci când același cititor își dă seama că iubirea se răspândește chiar și în cel mai adânc hău. O poveste puternică, plasată într-o vreme a răului absolut. Moașa de la Auschwitz, Anna Stuart. Lecturi cu învățăminte să avem. Pe curând!

Nu alerga după noroc. Găsește-l în bălți pe 107.2 FM. Sanda și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri. Doar la Radio Noroc.

0: publicitate.
1: Sună clopoțelul veștilor bune! Din 17 până în 28 august, Radio Noroc și Librariu spun la bătaie un concurs cu pofte de școală. Înregistrează un mesaj audio cu cel mic și lasă-l să ne spună de ce îți dorești să te întorci la școală. Trimite mesajul pe WhatsApp la 0799 949 66. A doua zi, tragem la sorți un câștigător care pleacă acasă cu un certificat valoric Librarius. Poate chiar mâine vocea copilului tău va răsuna la Radio Noroc. Dimineața cu Noroc și Librarius. Școala vine cu distracție și premii. Detalii pe pagina de Facebook Radio Noroc.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
4: 100 de smartphone-uri sunt puse în joc. Tu alegi iPhone sau Samsung. Ai card salarial MAIB? Deschide MyBank, accesează contul salarial și descoperă secțiunea de beneficii. Apasă pe butonul de promoții, înregistrează-te și achită cu cardul tău salarial MAIB. Tu conduci MAIB.
5: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admir cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton. Fii parte a istoriei pe 28 august.
6: Vara asta ai zero chef de lucru?
7: Avem noi soluția!
6: Tu te odihnești, iar internetul și televiziune de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
7: Stai că mai este ceva.
6: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
8: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
10: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 17. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Depozitarii centrale autorizați în statele membre ale Uniunii Europene vor putea presta servicii în Republica Moldova, inclusiv prin înființarea unei sucursale. Acest lucru va fi posibil după ce astăzi Parlamentul a aprobat în prima lectură proiectul legii privind depozitarii centrale de instrumente financiare, care armonizează cadrul normativ național cu legislația Uniunii Europene în domeniu, informează Mold Press. Proiectul a fost elaborat de Comisia Națională a Pieței Financiare, CNPF, și Banca Națională a Moldovei, BNM. Acesta a fost aprobat în Parlament cu 59 de voturi. Secretara de stat a Ministerului Finanțelor, Elena Grumeza, a declarat la ședința Parlamentului că proiectul urmărește îmbunătățirea cadrului normativ național privind activitatea depozitarelor centrali prin aliniere deplină la legislația și standardele Uniunii Europene în domeniu. Totodată, acesta va substitui cadrul actual privind depozitarul central unic de valori mobiliare. Plafonul pentru efectuarea anumitor operațiuni valutare de capital fără autorizarea Băncii Naționale a Moldovei va crește până la 250.000 de euro, iar plățile în valută străină vor fi permise în anumite unități comerciale din aeroporturile internaționale și la bordul aeronavelor care efectuează curse internaționale. Totodată, persoanele fizice nerezidente vor putea achita în valută străină pentru serviciile hoteliere prestate în Republica Moldova. Parlamentul a aprobat astăzi în prima lectură un proiect de lege care prevede o nouă etapă de liberalizare a operațiunilor valutare de capital în cadrul procesului de aliniere a legislației naționale la normele Uniunii Europene, comunică Mold Press. Secretarul de stat al Ministerului Finanțelor, Elena Grumeza, a explicat că proiectul reprezintă cea de-a doua etapă de liberalizare a operațiunilor valutare de capital, prima fiind aprobată în 2025. Cea de-a 25-a ediție a Zilei Naționale a Vinului va avea loc pe 3 și 4 octombrie 2026 în Piața Mare Adunări Naționale din Chișinău, evenimentul urmând să reunească peste 100 de producători de vin și 10.000 de vizitatori din țară și de peste hotare, relatează Mold Press cu referire la Oficiul Național al Viei și Vinului. Evenimentul este organizat de Oficiul Național al Viei și Vinului în parteneriat cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și Ministerul Culturii. Organizatorii promit o ediție aniversară dedicată vinului moldovenesc, oamenilor care îl produc și tradițiilor vitivinicole care au devenit una dintre cele mai cunoscute cărți de

0: vizite ale Republicii Moldova. Fostul președinte rus Dmitri Medvedev, în prezent vicepreședinte al Consiliului de Securitate, a afirmat luni că Armenia nu va adera niciodată la Uniunea Europeană, dar că relațiile sale cu Rusia vor fi afectate mulți ani de acum încolo, informează EF. Este clar că Armenia nu va adera niciodată la Uniunea Europeană, care suferă de boli cronice, dar va afecta permanent relațiile sale cu Rusia și alte țări din Uniunea Economică Euroasiatică, a declarat Medvedev pentru agenția de știri TAS.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine în Moldova vremea va fi caldă, se prevede cer noros, pe întreg teritoriul țării va ploua, vântul va sufla din nord-est moderat până la puternic. Noaptea temperatura aerului va oscila între 15 grade în nordul țării și 20 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 16 și 19 grade. Ziua valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 20 de grade în nordul țării și 25 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 21 și 24 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine va ploua slab doar în sudul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv-informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

0: calitate.
1: Pregătirile pentru școală sunt mai simple cu Librarius. În librării și online găsiți cel mai mare sortiment de auxiliare și rechizite școlare cu reduceri de până la 25% la întregul sortiment și 30% la toate ghiozdanele. Librarius. Totul pentru un an școlar excelent!
2: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți. Iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
3: De acasă când mai trebuie.
4: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltsel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltsel sau pe eshop.moltsel.md.
5: Rata ofertele din luna august la Local. Unt Yes Below 82,5% 180 grame la 27,99 lei. Vin spumant Cricova 750 ml la 40,99 lei. Balsam de rufe Semana 2 litri la 89,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: Maria, cum îți merge afacerea?
7: Ei, merge.
6: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
7: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
6: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
8: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
7: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
9: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
10: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: lumea dragă se adună.
1: Casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
2: Bună! Astăzi afli cele mai bune practici pentru instalarea pavajului. Există multe materiale diferite pentru pavele, principalele opțiuni fiind piatra naturală, piatra reconstituită sau pavelele din beton. Poți opta pentru farmecul pietrei naturale, de exemplu. Gresia, granitul sau porfirul sunt opțiuni foarte atractive pentru pavarea unui exterior. Aceste materiale rezistă bine la uzură și la schimbările de temperatură. Trebuie să ții cont însă și de iluminat. Ai de asemenea alternativa pavajelor din beton. Mai puțin costisitor și mai ușor de pus în operă, acest tip de pavaj este mai puțin rezistent la uzură. Acestea ar trebui evitate dacă te aștepți la un trafic frecvent de vehicule. În cele din urmă, poți opta pentru pavele la fel de decorative și mai puțin costisitoare, realizate din alte materiale, cum ar fi rășina sau teracota. Începe prin a excava zona în care urmează să fie așezat pavajul la o adâncime echivalentă cu 15 cm mai mult decât grosimea pavelelor care urmează să fie așezate. De exemplu, dacă pavelele au o grosime de 5 cm, va trebui să sapi la o adâncime de 20 de cm. Ia în considerare o pantă de 2%, adică 2 cm pe metru. Măsoară acest lucru folosind o riglă de zidar, o bandă de măsură și un nivel cu bulă de aer. Așează scândurile de lemn pe părțile laterale ale suprafeței care urmează să fie pavate. Așează țesătura geotextilă, suprapunând benzile cu 10 cm. Pregătește un pat de 12 cm grosime de material aluvionar. Respectă panta de 2%. Poți instala apoi al doilea strat de geotextil pentru a limita creșterea buruienilor. Asigură-te că atunci când sunt așezate, pietrele de pavaj se extind ușor deasupra nivelului solului pentru a preveni alunecarea pământului pe suprafață pe vreme rea. Efectuează tăiturile necesare la capătul rândului sau la margine cu ajutorul unui polizor dotat cu un disc diamantat. Asigură-te că este compatibil cu materialele care urmează să fie tăiate. De asemenea, poți folosi foarfeci de pavaj. Periază pavajul folosind nisip alb fin sau nisip polimeric. Udă suprafața astfel încât nisipul să pătrundă cât mai mult între pavele și aplică un nou strat dacă este necesar. În cele din urmă, folosește placa vibratoare pentru a compacta pavajul. Alternativ, poți folosi o rolă grea pentru iarbă. Începe de la margini și mergi treptat spre mijloc. La final, curăță pavajul cu apă curată. Optând pentru pavele, faci o alegere bună care va conferi caracter exteriorului casei tale. Atât pentru astăzi, ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.

alerga după noroc. Găsește-l în Hâncești pe 106.2 FM. Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21.

clopoțelul veștilor bune. Din 17 până în 28 august, Radio Noroc și Librariu spun la bătaie un concurs cu poftă de școală. Înregistrează un mesaj audio cu cel mic și lasă-l să ne spună de ce îți dorești să te întorci la școală. Trimite mesajul pe WhatsApp la 0799 949 66. A doua zi, tragem la sorți un câștigător care pleacă acasă cu un certificat valoric Librarius. Poate chiar mâine vocea copilului tău va răsuna la Radio Noroc. Dimineața cu Noroc și Librarius. Școala vine cu distracție și premii. Detalii pe pagina de Facebook Radio Noroc.

0: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
2: Vara asta ai zero chef de lucru?
3: Avem noi soluția!
2: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună. Stai că mai este ceva. Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.

0: fixa dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
3: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admir cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton. Fii parte a istoriei pe 28 august.
4: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții

0: și Strășeni. Date de contact 14410 Orhei 14450 Strășeni.
1: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Cu Holcim construim temelii trainice pentru o țară puternică. Acum ai preț promoțional la cimentul Patriot.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
4: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: Radio Rock, ora 19. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună seara, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la sinteza zilei.
3: Prim-ministrul Republicii Moldova, Vasile Tofan, a anunțat astăzi două modificări în componența guvernului. Eugeniu Osmochescu este propus pentru funcția de ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare, iar Claudiu Năsui pentru funcția de ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, ocupată în prezent de Osmochescu, ne relatează MoldPress. Potrivit premierului, Eugeniu Osmochescu cunoaște mecanismele guvernului și prioritățile executivului, iar experiența sa economică și activitatea în instituții financiare internaționale ar urma să continue la atragerea de noi resurse pentru modernizarea agriculturii. Pentru Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării este propus Claudiu Năsui, fost ministru al economiei în Guvernul României în perioada 2020-2021 și fost parlamentar român.
1: Președinții României și Ucrainei, Nicușor Dan și Vladimir Zelenski, au fost invitați la Chișinău pentru a participa la manifestările dedicate împlinirii a 35 de ani de independență ai Republicii Moldova. Evenimentele oficiale vor avea loc joi, 27 august, în Piața Marii Adunări Naționale. Programul include depuneri de flori, o paradă militară cu peste 2000 de participanți și 100 de unități de tehnică militară, urmate de un concert. Agenda oficială a delegațiilor străine urmează să fie anunțate separat de către președinție. Republica Moldova și-a proclamat independența față de Uniunea Sovietică la 27 august 1991.
3: 8 bărbați cu vârste cuprinse între 19 și 52 de ani au fost identificați și perchiziționați de organele de forță la Bălți. Acțiunile au urmărit prevenirea unei întâlniri planificate între membrii organizației criminale Chitaieți, relatează MoldPress. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, persoanele urmau să se reunească într-un cimitir pentru reglarea unor chestiuni financiare, transmiterea unor bunuri, precum și acumularea de mijloace bănești pentru fondul organizației criminale, așa numită visterie criminală, provenite din activități infracționale și alte acțiuni ilicite generatoare de venituri. În urma acțiunilor întreprinse, cei 8 bărbați au fost identificați și supuși verificărilor, fiind efectuate percheziții corporale și într-un mijloc de transport. În timpul acțiunilor au fost depistate și ridicate o armă de foc și 3 cartușe de calibrul 9 mm, mai multe telefoane și carduri bancare, bani, 3 cagule și alte obiecte care prezintă interes pentru cauză.
1: Salariul mediu lunar brut în Republica Moldova a ajuns la aproximativ 16.000 de lei în anul 2025, fiind cu 11,5% mai mare decât în anul precedent. Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, cele mai mari salarii s-au înregistrat în sectorul informații și comunicații, unde media a depășit 37.000 de lei pe lună. La polul opus, printre cele mai mici câștiguri, s-au numărat cele din agricultură, silvicultură și pescuit, precum și din domeniul hotelier și alimentație publică. Datele statistice arată astfel că, deși salariul mediu a continuat să crească, între diferite ramuri ale economiei se mențin diferențe salariale considerabile.
3: Statele Unite nu s-au alăturat în cadrul ONU declarației care condamnă atacurile Rusiei asupra Ucrainei și solicită încetinirea imediată a ostilităților. Documentul dedicat cele de-a 35-a aniversare a independenței Ucrainei a fost susținut de 50 de state. Solicităm insistent Rusiei să răspundă apelurilor la un armistițiu complet, imediat și necondiționat și să reia negocierile privind o pace cuprinzătoare, justă și durabilă în Ucraina. Se menționează declarația citită la ONU de ministrul de externe al Danemarcei, Lars Løkke Rasmussen. De asemenea, țările semnatare ale documentului s-au pronunțat în favoarea schimbului de prizonieri de război, a eliberării persoanelor reținute ilegal și a repatrierii ucrainenilor deportate.

0: Ați inclusiv a copiilor.
1: Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a semnat un decret care permite statului să preia temporar controlul asupra infrastructurilor critice considerate slab protejate. Măsura vizează obiectivele energetice, industriale și de transport în contextul intensificării atacurilor ucrainene cu drone asupra rafinăriilor și centrelor logistice rusești. Autoritățile de la Moscova precizează că decizia nu reprezintă o naționalizare. Pe de altă parte, Kievul continuă operațiunile asimetrice. Doar în ultimele săptămâni, dronele ucrainene au lovit peste 20 de depozite ale marilor retaileri din sudul Rusei. Documentul semnat la Kremlin prevede și lansarea unui program guvernamental pentru reconstrucția rapidă a hub-urilor logistice afectate.
2: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, pe întreg teritoriul țării va ploua, vântul va sufla din nord-est, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 15 grade în nordul țării și 20 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 16 și 19 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 20 de grade în nordul țării și 25 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 21 și 24 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine va ploua slab doar în sudul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O seară frumoasă în continuare!

Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv-informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

0: deșteptării.
1: Stop! Ce? Da! În centrul Auto Dacia, reduceri șoc la toată gama! Pentru Duster, până la 4.700 de euro! Dacia Dac Hermes, Petricani 17!
2: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 26 august, la Linela poți cumpăra Frigo, înghețată Eschimo în sortiment la doar 6 lei și 79 de bani și Slavutici, bere blondă premium la doar 29 de lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
4: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă super oferte până pe 1 septembrie. Iutam, gambe de pui 0,9 kg la doar 48,95. Frigo, înghețată Plombir Classic 15% la doar 43,95. Brioline, ton bucăți 140 de grame la doar 18,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
5: De acasă când mai trebuie.
6: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltsel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltsel sau pe eShop moltsel.md.

0: mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. USC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: fixă a dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
0: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 80 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Depozitarii centrale autorizați în statele membre ale Uniunii Europene vor putea presta servicii în Republica Moldova, inclusiv prin înființarea unei sucursale. Acest lucru va fi posibil după ce astăzi Parlamentul a aprobat în prima lectură proiectul legii privind depozitarii centrale de instrumente financiare, care armonizează cadrul normativ național cu legislația Uniunii Europene în domeniu, informează Mold Press. Proiectul a fost elaborat de Comisia Națională a Pieței Financiare, CNPF, și Banca Națională a Moldovei, BNM. Acesta a fost aprobat în Parlament cu 59 de voturi. Secretara de stat a Ministerului Finanțelor, Elena Grumeza, a declarat la ședința Parlamentului că proiectul urmărește îmbunătățirea cadrului normativ național privind activitatea depozitarelor centrali prin aliniere deplină la legislația și standardele Uniunii Europene în domeniu. Totodată, acesta va substitui cadrul actual privind depozitarul central unic de valori mobiliare. Plafonul pentru efectuarea anumitor operațiuni valutare de capital fără autorizarea Băncii Naționale a Moldovei va crește până la 250.000 de euro, iar plățile în valută străină vor fi permise în anumite unități comerciale din aeroporturile internaționale și la bordul aeronavelor care efectuează curse internaționale. Totodată, persoanele fizice nerezidente vor putea achita în valută străină pentru serviciile hoteliere prestate în Republica Moldova. Parlamentul a aprobat astăzi în prima lectură un proiect de lege care prevede o nouă etapă de liberalizare a operațiunilor valutare de capital în cadrul procesului de aliniere a legislației naționale la normele Uniunii Europene, comunică Mold Press. Secretarul de stat al Ministerului Finanțelor, Elena Grumeza, a explicat că proiectul reprezintă cea de-a doua etapă de liberalizare a operațiunilor valutare de capital, prima fiind aprobată în 2025. Cea de-a 25-a ediție a Zilei Naționale a Vinului va avea loc pe 3 și 4 octombrie 2026 în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău, evenimentul urmând să reunească peste 100 de producători de vin și 10.000 de vizitatori din țară și de peste hotare, relatează Mold Press cu referire la Oficiul Național al Viei și Vinului. Evenimentul este organizat de Oficiul Național al Viei și Vinului în parteneriat cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și Ministerul Culturii. Organizatorii promit o ediție aniversară dedicată vinului moldovenesc, oamenilor care îl produc și tradițiilor vitivinicole care au devenit una dintre cele mai cunoscute cărți de vizită ale Republicii Moldova. Fostul președinte rus Dmitri Medvedev, în prezent vicepreședinte al Consiliului de Securitate, a afirmat luni că Armenia nu va adera niciodată la Uniunea Europeană, dar că relațiile sale cu Rusia vor fi afectate mulți ani de acum încolo, informează EF. Este clar că Armenia nu va adera niciodată la Uniunea Europeană, care suferă de boli cronice, dar va afecta permanent relațiile sale cu Rusia și alte țări din Uniunea Economică Euroasiatică, a declarat Medvedev pentru agenția de știri TAS.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova vremea va fi caldă, se prevede cer noros, pe întreg teritoriul țării va ploua, vântul va sufla din nord-est moderat până la puternic. Noaptea temperatura aerului va oscila între 15 grade în nordul țării și 20 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 16 și 19 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 20 de grade în nordul țării și 25 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 21 și 24 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine va ploua slab doar în sudul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.

0: Centrul Auto Dacia. Reduceri la toate modelele disponibile în stoc. Economisești până la 4.700 de euro. Vă avertizăm! Fiți foarte atenți! Nu ratați șansa! Dacia Dag Hermes. Petricani 17.
1: Dor din dar.
2: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
4: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: așteaptă norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc. La Radio Noroc.

0: bucătării.
1: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 26 august, la Linela poți cumpăra Frigo, înghețată Eschimo în sortiment la doar 6 lei și 79 de bani și Slavutici, bere blondă premium la doar 29 de lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.
2: Radio Noroc.

care cumva vine din înțelepciunea populară. Iar astăzi vom avea o emisiune plină de tradiție și folclor, așa cum ne-a lăsat ca și bogăție neamul nostru, adică strămoșii, pentru ca noi, tânăra generație, să fim mai bogați prin tot ce înseamnă folclor. Rubrica Lada de Zestre astăzi va fi despre instrumentele tradiționale, pentru că fără de ele nu ar fi existat muzica noastră, muzica neamului nostru. La rubrica Cântec din Vatra Satului am ales pentru această ediție o melodie din repertoriul instrumentistului Grigore Chiazim, instrumentist cobzar. Și vom asculta mai exact hora lui Ion Dinicu. Vom rămâne în lumea tradițională instrumentală și astăzi la rubrica Oameni Populari vom vorbi despre Petre Neamțu, maestrul dirijor care are o bogată activitate artistică în viața muzicală a Republicii Moldova. Și rubrica Povestea Satului va fi astăzi despre legenda fântânilor, mai exact despre legenda satului Lunga din raionul Florești, acolo unde sunt și fântânile astea legendare. Localitatea, apropo, în care s-a născut Petre Neamțu. Pe final de emisiune am ales să ascultăm astăzi Cresc trei flori într-o grădină din repertoriul Fetei cu Cobza, un cântec vechi, interpretat doar voce cobză, care sper din tot sufletul să ajungă la inimioarele voastre. Așadar, prieteni, vă îndemn în clipele ce urmează să ascultați Radio Noroc și să vă îmbogățiți spiritual prin această emisiune de tradiție și folclor.

în timp și meșteșuguri vii prin care ne păstrăm sufletul autentic. Din cele mai vechi timpuri, cultura muzicală naivă a fost creată cu ajutorul unor instrumente muzicale tradiționale. Teritoriul României este împărțit în diferite zone folclorice, asta o știm cu toții. Drept urmare, s-au utilizat și se utilizează în continuare instrumente muzicale aparte de la zonă la zonă. Pe vremea dacilor, aceștia foloseau flautul, cornul, fluierul de lemn, naiul, chitarele, adică lăutele cu gât lung și instrumentele de percuție. Avansând temporal, folclorul muzical românesc s-a păstrat datorită creatorilor români de la sate. Cele mai vechi creații de acest tip sunt cântecele de pahar, colindele, baladele, bocetele de nuntă, dar și bocetele de înmormântare. Din categoria de instrumente muzicale populare fac parte pseudo-instrumentele, adică firul de iarbă, tulpina de soc, solzii de pește, frunzele unor arbori, coaja de mesteacă, de ce nu... Instrumentele idiofone, care sunt mai exact clopotul, plăcile lovite, zurgălăii, pintenii, lanțurile, duruitoarea, bețele lovite, botul caprei, toaca. Instrumentele membranofone, ca toba mică, daireaua, toba mare, darabana, darabuca, buhaiul. Instrumentele aerofone, ca buciumul, fluierul, naiul, ocarina, cimpoiul. Și instrumentele cordofone, țitera, chitara, cobza, țambalul, vioara, viola, violoncelul, contrabasul. Pentru a detalia toate aceste instrumente, vă invit în continuare să descoperim instrumentele populare tradiționale românești, fără de care folclorul nostru muzical nu ar fi ceea ce este astăzi. Așadar, vă aduc în atenția voastră câteva detalii despre mai multe instrumente tradiționale, pentru că folclorul românesc, prin instrumentele populare muzicale tradiționale, este bogat. Fluierul. Una dintre cele mai vechi activități de pe teritoriul nostru este păstoritul. A fost deseori asociată cu îndeletnicirea muzicală de a cânta la fluier. Răspândită în mediul tradițional, sunetul produs de fluier poate fi obținut simplu prin astuparea orificiilor acestuia cu ajutorul degetelor. Fluierele sunt create în general din lemn, dar se întâlnesc și fluiere din metal sau sticlă. Ele se împart în două categorii. Cu dop, precum cavalul, flautul, piculina, naiul, cimpoiul sau ocarina, și fără dop, ca tilinga, fluierul moldovenesc, fluierul dobrogean sau cavalul bulgăresc. În zona Moldovei, cu

precădere în nord-estul României sunt specifice fluierele semitraversiere, cu cele trei variante ale acestora: Tilinca, fluierul mic moldovenesc și fluierul mare. Fluierele care au șase orificii pentru obținerea sunetelor.

La fluierul mic moldovenesc, construcția tubului rezonator nu diferă cu nimic de cea a fluierului obișnuit. El este prevăzut cu 6 orificii pentru emisia sunetelor. În acest caz, organizarea sonoră a scării muzicale de la acest instrument este identică cu cea întâlnită la fluierele obișnuite. Iar fluierul mare moldovenesc, cu toate că este prevăzut tot cu 6 orificii, are o organizare muzicală aparte, prin modul cum au fost amplasate distanțele dintre orificiile pe tub, el poate emite scări diferite. Telinca este un tub simplu confecționat din lemn, trestie, coajă de tei, de salcie sau din metal. Capătul superior al tubului are un profil ascuțit. Marginea sa este folosită ca muchie pentru despicarea coloanei de aer emisă cu vârful buzelor. Un alt instrument tradițional este naiul. Acest instrument a fost cunoscut încă din perioada antichității, iar ulterior a avut mai multe denumiri. Fluierar, i s-a mai spus, fluierici, șuierar sau muscal. Cei care l-au folosit au fost în special lăutarii, începând cu secolul al XIII-lea. Poate fi confecționat din 7 sau 8 fluiere din lemn de soc, nuc, salcâm sau prun. Pentru cei care vor să se specializeze în tehnicile de interpretare la nai, există și școli unde poate fi studiat instrumentul.

Cimpoiul. În spațiul Carpato-Danubiano-Pontic, Cimpoiul are o istorie îndepărtată, el fiind utilizat și în alte părți ale globului. În ziua de astăzi este folosit tot mai puțin acest instrument, în special de persoanele mai în vârstă, și este creat din piele de capră.

Buciumul este folosit în special de păstorii din munți pentru călăuzirea câinilor și a oilor și are o tradiție bine înrădăcinată în istorie. Denumirea sa provine de la latinescul bucinum, care însemna corn îndoit. Buciumul poate fi confecționat din lemn de brad, paltin, frasin, tei, alun sau chiar din metal.

Kobza. Kobza are o origine orientală, dar a început să fie cunoscută pe teritoriul românesc încă din secolul al XVI-lea. Specific în Moldova, Muntenia și sudul Transilvaniei, în zilele noastre, doar câteva ansambluri folclorice mai cântă la kobză. Este unul dintre instrumentele muzicale tradiționale românești pe cale de dispariție. Totuși, kobza este încă construită în atelierele meșterilor lutieri și încă abordată de tinerii interpreți kobzari, astfel încât se creează speranța că acest instrument va dăinui mult timp de acum înainte. Un instrument tradițional mai vechi este trâmbița. Asemănătoare buciumului și tulnicului, trâmbița poate fi confecționată din tablă de fier. În trecut, ea era folosită pentru semnalizare în diverse zone montane. Țambalul, un instrument frumos și plin, cordofon, a fost folosit cu precădere în Muntenia, iar utilizarea sa este tot mai restrânsă în timpurile actuale. La țambal se cântă prin lovire cu ajutorul unor ciocănașe de lemn, care la capăt sunt învelite în material textil. Unii mai spun că țambalul este precursorul pianului.

cetera. Cetera este un instrument simplu, întâlnit în zona Maramureșului, iar componentele sale sunt o cutie de rezonanță cu 4 coarde de metal. Cu ajutorul ei pot fi cântate doar melodii simple.

Drâmba, un alt instrument muzical popular idiofon, se deosebește prin forma sa de potcoavă. Este realizat, în general, din oțel, iar uneori din bambus. Drâmba se folosea, în general, la șezători.

Ocarina este un instrument muzical confecționat din ceramică, metal sau lemn și are forma unui ou mare alungit. În funcție de forma pe care o are, se pot obține diferite sunete specifice. Acest instrument poate scoate sunete asemănătoare cu cele ale flautului. Un alt instrument tradițional este tulnicul, care la fel este pe cale de dispariție, confecționat din lemn demolid specific moților. De mult, tulnicarul sau tulnicărea sa îl foloseau în diverse situații, precum separarea animalelor din turmă, semnalarea unui pericol sau cererea de ajutor.

Continuăm să explorăm minunatul folclor românesc prin prisma elementelor sale definitorii și ne oprim la ceea ce a dat omenirii speranță, dar și temeri, a influențat comportamente și a prevestit uneori viitorul. Tot așa o fac și instrumentele tradiționale, din totdeauna prevestesc viitorul. De aceea merită să le ascultăm, să le valorificăm

Veșnicia s-a născut la sat. Veșnicia este vatra satului, iar cântecul este fără îndoială cea mai profundă expresie a acestei veșnicii, care ne aduce mereu aminte de rădăcini. Prieteni, în continuare ascultăm hora lui Ion Dinicu în interpretarea instrumentistului cobzar Grigore Chiazima.

Maestrul Petre Neamțu, vreau să vorbim astăzi la rubrica Oamenii Populari. Petre Neamțu s-a născut în anul 1950 în Lunga, Florești. A absolvit Colegiul de Muzică Ștefan Neaga și Conservatorul de Stat Gavril Muzicescu, cu denumirea lui de cândva, actualmente numindu-se Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. În perioada 1973 până în 1986 a activat în calitate de profesor la Colegiul de Muzică Ștefan Neaga. În 1985 și până în prezent, este profesor universitar în cadrul Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Petre Neamțu și-a început cariera artistică în anul 1972 în calitate de dirijor al ansamblului de cântec și dans Hora. În 1985 a devenit conducătorul orchestrei de muzică populară Folclor. El este autorul multor creații pentru orchestră care sunt înregistrate și se păstrează în fondurile de aur a muzicii naționale. Este de asemenea autorul unor manuale și culegeri de piese pentru orchestră, ansambluri instrumentale și instrumente solistice. Sub conducerea lui Petre Neamțu, Orchestra Folclor a efectuat turnee în mai multe țări, inclusiv în Australia, Danemarca, Germania, Nicaragua, Polonia, România, Sri Lanka și chiar Statele Unite ale Americii. Totodată, maestrul și Orchestra Folclor au participat la câteva ediții ale Festivalului Concurs Național de Interpretare a Cântecului Popular Românesc Maria Tănase de la Craiova și la Concursul de Creație și Interpretare a Romanței Crizantema de Aur de la Târgoviște, România.

Orchestra Folclor, ca și colectiv, a fost fondată în anul 1968 cu scopul de a păstra și a propaga folclorul moldovenesc, tezaurul culturii naționale. Pe parcursul deceniilor, această orchestră și-a ocupat locul bine meritat în șirul colectivelor de frunte ale Republicii Moldova, realizând un număr impunător de înregistrări audio și video, care au îmbogățit considerabil fondurile radioului și a televiziunii moldovenești. Orchestra Folclor se deosebește printr-un colorit special, prin stilul inedit, autentic al interpretării instrumentale. Este remarcabil că Orchestra Folclor contribuie la susținerea și realizarea tinerilor talentați, mulți soliști, vocali și instrumentiști care și-au început cariera artistică la acest colectiv au devenit ulterior laureați ai prestigioaselor concursuri și festivaluri naționale și internaționale. Orchestra de muzică populară Folclor este formată din muzicieni profesioniști care prin maestria lor au cucerit publicul din Moldova și de peste hotarele ei, evoluând în toată lumea. Prin urmare, este semnificativ faptul că majoritatea artiștilor colectivului au fost distinși cu înalte titluri onorifice de stat. O să revenim la maestrul Petre Neamțu și o să vă spun că în anul 1989 Petre Neamțu a devenit artist emerit al Republicii Moldova. În 1993 a fost distins cu medalia Meritul Civic, iar în anul 2000 cu Ordinul Gloria Muncii. În 2010, maestrului i s-a conferit titlul onorific Artist al Poporului, iar în 2021 i-a fost acordat Premiul Național pentru realizări remarcabile în promovarea tezaurului folcloric și dezvoltarea domeniului muzical național. Petre Neamțu a contribuit esențial la cultura neamului nostru și la dezvoltarea și propagarea folclorului național.

satului. Descoperim viața culturală a satelor Moldovei, locuri pitorești, legende și ecouri din care a născut veșnicia. Despre legenda fântânilor vreau să vă povestesc astăzi în cadrul rubricii Povestea satului. Legenda satului Lunga din raionul Florești este strâns legată de istoria fântânilor și de așezarea sa geografică, fiind menționate fântâni vechi, precum fântâna lui Cociorvă, care au servit drept puncte de reper pentru comunitate. Satul însă și este recunoscut pentru bogăția apelor sale subterane și tradiția de a construi fântâni durabile. Legenda fântânilor spune că localitatea a fost formată de-a lungul unui drum, iar fântânile construite de primii gospodari, cum ar fi fântâna lui Cociorvă, au fost vitale pentru călători și localnici, devenind simboluri ale identității satului. Localnicii din Lunga, Florești, sunt cunoscuți pentru meșteșugul săpării fântânilor, unele dintre acestea având o istorie de peste un secol, păstrând legende locale despre oamenii care le-au ridicat. Aceste fântâni nu sunt doar surse de apă, ci și repere istorice care definesc lungimea și așezarea satului în regiune. În percepțiile tradiționale, fântâna este considerată în primul rând o sursă de apă potabilă, dătătoare de viață omului și animalelor din gospodărie. Însăși cuvântul fântână este de origine latină, având la bază termenul fontis, cu sensul de izvor, origine, început. Construcția unei fântâni constă dintr-o serie de componente și etape care urmează a fi parcurse de meșterul fântânar cu ajutorul sătenilor implicați, bineînțeles. Un meșter fântânar este persoana care sapă, construiește, repară sau întreține fântânile. În Moldova medievală nu existau bresle ale fântânarilor, meseria însă era practicată de țăranii de la sate și de meșterii străini invitați la curți

Conform tradiției populare, fântânarul trebuia să respecte o serie de reguli stricte de igienă personală, să se abțină de la relații intime pe durata construcției, să fie evlavios, să nu se certe cu nimeni, să nu comită păcate de moarte și să aibă o bună reputație în comunitate și în satele învecinate. Femeile nu aveau voie să meargă la locul de construcție a fântânii, întrucât se credea că izvorul va seca sau chiar fântâna se va prăbuși. În timp ce bărbații săpau fântâna, femeile pregăteau bucate, așezau masa și ofereau pomeni, sub formă de căldări, prosoape, colaci, adică daruri speciale celor care participau la această activitate comunitară. În textul biblic, referirea la fântână nuanțează ideea că toată viața omului este în fond subîntinsă de relația cu Dumnezeu. Frica de Domnul e fântâna de viață pentru a ocoli lanțurile morții, iar fidelitatea conjugală este izvorul fericirii. Bea apă din puțul tău, din izvoarele fântânii tale, să fie fântâna ta binecuvântată. Bucură-te de femeia tinereților tale, căprioară iubitoare, ciută plină de farmec, sunt ei să te îndestuleze în toată vremea, de iubirea ei îmbată-te mereu. În satele din partea de nord a Republicii Moldova mai persistă amintirea fântânarilor de cândva, care cu multă trudă și sacrificii săpau și construiau fântâni de piatră. Unii dintre urmașii săpătorilor de fântâni încă mai încearcă să practice această meserie dificilă, care din vechime a fost conexă unei profesii de bază. În pofida faptului că în trecut nu au existat bresle ale fântânarilor în țara Moldovei, totuși această meserie era exercitată de săteni, iar pe lângă curțile domnești erau invitați meșteri din alte țări. Fiecare fântână are propria sa istorie, pornind de la săpat și zidire, punere în funcțiune, exploatare, curățare, iar dacă nu este îngrijită, devine părăsită și în cele din urmă dispare. Tradițiile, obiceiurile și regulile de mentenanță ale unei fântâni erau transmise din generație în generație, iar fântânarii erau pilonii acestei construcții sociale, culturale și identitare. Construcția fântânilor avea o serie de trăsături specifice fiecărei zone etnografice. De exemplu, în Transilvania era răspândit tipul de fântână cu budie, care reprezenta un izvor captat dintr-un trunchi scorburos. Un alt termen regional este borducă, care desemna o fântâniță în pădure sau pe răzor. În Moldova, o fântână nepietruită era numită știoalnă. În Maramureș, scorbura de fântână era numită știob. Pentru a adăpa vitele pe lângă fântâni, era pus un uluc special, teucă sau teică, numită și șgheab de fântână. Componentele tehnice ale fântânii, implicit colacul de piatră al fântânii, are și denumirea de ghizd. Prin ghizd mai era anumită căptușeala de lemn pe dinăuntrul puțului. În perioada interbelică, Ioan Pop Reteganul a sistematizat un șir de sfaturi recomandate pentru întreținerea casei țăranului român. Cu referire la fântână, autorul descrie că după ce este zidită din piatră, la suprafața pământului se pune un strat gros de lespezi de piatră pe care se așează cotețul fântânii. Semnificativ este faptul că acest coteț al fântânii se făcea sau din lemn sau, dacă era la îndemână, o baie de piatră bună, făcută dintr-o piatră groasă, pe care pietrarii o scobesc ca un butoiu mare. Împrejurul cotețului fântânii era prundit bine cu pietriș, ca să fie locul mai ridicat decât curtea. Astfel, apa din curte nu s-ar scurge în fântânii.

În percepția contemporană, fântâna reprezintă o construcție constând dintr-o groapă cilindrică sau prismatică, cu pereți pietruiți, cu ghizduri împrejur, săpată în pământ, până la nivelul unui strat de apă și care servește la alimentarea curentă cu apă a mediului rural. Fântânile se deosebesc după durata curgerii, fiind relevante în acest sens fântânile permanente, periodice sau intermediare. Complementar acestei construcții a fântânii, erau folosite un șir de atribute funcționale, cum ar fi cofa, găleata, ciutura, cana, cârligul, capătul căruia de sus este înțepenit de cumpăna fântânii. Pe lângă fântânile cu cumpănă, erau și fântâni cu roată cu lanț și la capătul lanțului găleata de scos. În interbelic au început să fie răspândite fântânii cu pompă, care, deși erau ferite de pericole, cum ar fi să cadă în ele animalele, păsările sau chiar oamenii, totuși apa lor nu e așa de bună. În trecutul istoric al țării Moldovei, meșterii fântânari sunt menționați sporadic cu prilejul unor lucrări de construcție. Nu au existat bresle ale fântânarilor, ceea ce era caracteristic și pentru meseriile de constructori, zidari, olari, cărămidari, vâlniceri sau dulgheri. Astăzi, meseria de fântânar este pe cale de dispariție, iar puținii dintre gospodarii care o mai practică renunță treptat la metodele tradiționale în favoarea procesului mecanizat de săpare și construcție

titlul cântecului folcloric pe care l-am pregătit spre audiție acum, pe final de ediție a emisiunii Fii Popular cu Stella Botez aici la Radio Noroc. Și înainte de a include acest cântec tradițional din repertoriul Fetei cu Cobza, o să vă mulțumesc, dragilor, pentru faptul că ați fost alături de mine în această ediție a emisiunii și vă mulțumesc că sunteți părtași la folclorul pe care îl aduc aici în atenția dumneavoastră și sunteți părtași la propagarea acestui folclor, la propagarea tradițiilor românești și a muzicii noastre populare, care face parte din ADN-ul neamului nostru. Eu sunt Stella Botez și vă dau întâlnire la următoarea ediție a emisiunii. Până atunci însă, fiți cu toții sănătoși, aveți grijă de voi și ascultați Radio Noroc!

tu ai cu cusuri de-a muzinitu, când te-mi-a căscârghitu.

0: valorile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: La Radio Noroc.

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin

sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. La Radio Noroc.

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. Radio Noroc.

Sanda și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc. Radio Noroc.

0: așteaptă norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: O noapte, o noapte în șoapte.

De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

0: O noapte, o noapte, în șoapte, în șoapte.
1: Lasă-mă să-ți șoptesc.